σε σημαίνει. Boże, dał czuć znać,

by what I'm told. From the latest hit to the wisdom of old.

budemo se uskoro ponovno bavili prognozom, jer je važno znati kako se pripremiti za dan koji je pred nama. Znamo da neće biti pretopao, toliko znamo ovih dana, ali što još uz njega ide, uz to što neće biti velike topline, to ćemo čuti za 20 minuta. Pa su tu i prije vijesti, poslije toga puno, puno, puno glazbe i uživancija uz program Radio Sljemena. Bernard Cvek je za tonskim stolom, Dinko Komadina bira nam glazbu ovoga jutra sve do podneva. Vijesti uređuje Mario Mihaljević, Jelena Ucović će se kasnije javljati iz grada. Ja sam nazalna, Ana Marija Knezović-Kaurić. Dobro jutro.

Radio Sljeme želi vam dobro jutro.

0: Dobro jutro, 6:10 je. Vijesti. Stigla je najavljena promjena vremena. Jadran je opet pogodio meteo tsunami. U Starom gradu na Hvaru u samo nekoliko minuta razina mora podigla se za više od metar i pol. U okolici Makarske udar groma izazvao je požar na području Osejave, zbog čega su intervenirali vatrogasci. Na području Sinja i Dalmatinske zagore lokalno je padala vrlo jaka tuča koja je prouzročila štetu na poljoprivrednim kulturama. Državni hidrometeorološki zavod upozorava da se tijekom dana očekuje jaka do olujna bura s udarima većim od 65 km na sat, zbog čega su na snazi žuta upozorenja za veći dio Jadrana. Za dubrovačko područje izdano je narančasto upozorenje zbog mogućih izraženih pljuskova i olujnih udara vjetra. Snažno nevrijeme pogodilo je i Skoplje. Ozlijeđeno je 15 osoba, prijavljena je velika materijalna šteta. Jak vjetar čupao je i nosio dijelove krovova, lomio grane i rušio drveće. Među oštećenim objektima su gradska opća bolnica i jedna osnovna škola. Oštećeni su i brojni automobili, srušeni semafori i pojedina su naselja privremeno ostala bez električne energije. U našem gradu konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH Zvonko Milas.
1: Iskorak po kojem je prvi put mladim Hrvatima iz Bosne i Hercegovine, hrvatske nacionalne manjine u europskim državama i hrvatskog iseljeništva otvoren institucionalni prostor da sudjeluju u kreiranju politika koje se odnose upravo na njih. Želimo čuti njihove prijedloge, potrebe, njihove ideje i držimo da su oni najbolji most između Hrvatske i hrvatskih zajednica diljem svijeta.
0: Sport. Nogometaši Dinama krenuli su u novu europsku sezonu i u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka u Švicarskoj odigrali s Tunom 1-1. Uzvrat je sljedećeg utorka u Maksimiru.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti pretežno sunčano uz umjeren dnevni razvoj oblaka. Vjetar većinom slaba, najviša dnevna temperatura oko 26 stupnjeva. Irena Dizdarević uredila je vijesti koje smo upravo čuli. 17 stupnjeva trenutačno u Maksimiru, 14 u Zračnoj luci, a 11 su izmjerili na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 73% i tlak 1020 hektopaskala.
3: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Dinamično je bilo noćas u atmosferi, koliko smo mogli čuti i u vijestima, je li se primirilo i kako će biti na zagrebačkom području danas, ali i idućih dana kad je vrijeme u pitanju, reći će nam sada dežurni sinoptičar u DHMZ-u, Domagoj Dolički. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, evo dinamika i kaotična atmosfera se ipak malo primirila, evo zapravo je cijela Hrvatska bez kiše, pa tako je područje Zagreba. Danas možemo uživati u pretežno sunčanom vremenu, poslije podne će biti dnevni umjeren jak razvoj oblaka na širem području grada i vjetar će nam biti većinom slab. Temperatura zraka trenutno je od zagrebačkog aerodroma 14, dok je u maksimiru 17,9 stupnjeva, a na Sljemenu je ipak 11, što je očekivano da bude tamo i niža temperatura. Neće nam biti vruće danas će biti najviša dnevno oko 26-27 stupnjeva, pa bila je ugodna noć za spavanje i danas se nećemo kuhati, tako da vjerujem dosta povoljan današnji dan.
0: Je li nam se nešto trajnije primirilo ili smo i dalje u nekom turbulentnom vremenu?
1: Pa možemo to reći malo turbulentno vremenu, ali ipak sutra u četvrtak će biti nešto više oblaka, bit će promjenjiva na oblaka, a u poslijepodnevnim satima može biti lokalno pljusko zgrmljavinom. Tako da nismo se posve oslobodili nestabilnosti. Sutrašnja temperatura je slična, ali ljudi treba ipak računati da iako će vjetar biti slab, da poslijepodne uz više oblaka može biti pokoj pljusak na širem području grada, a može i zagrmjeti. A onda ponovno petak i subota, ipak mirnije, sunčanije, stabilnije, većinom suho, temperatura zraka je slična, oko 28 prema 30 celzijevih stupnjeva, a u nedjelju za sad izgleda da ide novo na oblačenje s kišom, no o tome ćemo svakako idućeg dana više pričati.
0: Lijepe su to temperature za Zagreb, ovo do 30, a man se fino da živjeti onda ljeti.
1: Ja se slažem, lijepo, onda ljeti preživimo što nismo na moru kad nam je temperatura
0: ugodnija. Da, nekako lakše se to podnese. Hvala vam Domagoj.
1: Hvala vama, do slušanja.
0: Do slušanja, bio je to Domagoj Dolički, dežurni prognostičar u DHMZ-u jutros, 6 sati i 22 minute uz Radio Sljemesta. Dobro jutro.
2: U našem programu Sunce nikad ne zalazi. Srce grada. Radio Sljeme.

0: Mirno je u gradu u 6 sati i 36 minuta, nema nikakvih poteškoća, jedino vidim da se tu počelo malo gužvati na obilaznici oko kod Kraljevečkih Novaka, znači u smjeru Velike Kosnice, čvora, ali nije nikakav problem još, tako da se evo, nadam da će se prometna situacija rasplesti do pa Ivanje Reke, a kamoli onda Velike Kosnice. Ako ste negdje na trasi bilo kojoj zagrebačkoj ili na obilaznici, javite ako naiđete na bilo kakav problem, možete na besplatni 0800 8810 ili na WhatsApp možete porukom, fotkom, glasovnom porukom, kako god vam je zgodnije, samo da informacija dođe do nas na 099 616 7004. Ovo je Radio Sljeme, dobro jutro.
1: Radio Sljeme.

0: Sunčana će nam biti ova srijeda uz umjeren dnevni razvoj oblaka. Vjetar većinom slab, a najviša dnevna temperatura oko 26 stupnjeva. Sasvim fino, ugodno i pristojno za Zagreb. 17 je trenutačno u Maksimiru, 14 u Zračnoj Luci i 11 na Sljemenu, 15 do 7 je.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Drage slušateljice i dragi slušatelji Radio Sljemena, dobro jutro. S vama je Josip Šimunović, svećenik. Iako je Isus bio sin Boži, nisu ga svi ljudi prihvatili ili nisu ga prihvaćali kao spasitelja. Njima su bila čak i uzaludna sva ona čudesna djela, ozdravljenja, izlječenja, genijalno životne riječi koje su mijenjale živote ljudi, ljubav i briga koje može dati samo Bog. Sve to za njih nije imalo važnosti. Mislili su da je Isus dobar folirant kojeg treba maknuti iz naroda jer kvari sliku Mesije koja je prisutna u izabranom Božem narodu. Farizeji su čak i održali vijećanje protiv njega kako da ga ubiju, a da se pri tome nisu sjetili riječi proroka Izaije koje su znali čitati. Ovo je sluga moj, koga izabrah, ljubimac moj, kog mi srce odabra. Duh svoj stavit ću na njega. On će pravdu navješćivati narodima. Prepirat se neće, ni vikati ulicama, glas mu čut se neće. Ni zgažene trske neće slomiti, ni ugasiti žiška što tek tinja, dok pravdu ne privede pobjedi. U njegovo ime uzat će se narod. Drama neprepoznavanja Isusa kao spasitelja ljudi događa se kroz cijelu povijest. Uvijek me interesira što je to u ljudima da ne žele prihvatiti Isusa kao osobnog spasitelja. Zar je on i danas toliko daleko od ljudi, od njihova života i situacija koja prate dane življenja? Što bismo trebali učiniti da bi svaki čovjek iskreno pristao uz njega? Svakako, prvo što bismo trebali jest sebi dati iskren odgovor na pitanje tko je za nas Isus Krist? Možda neka utvara koja uopće ne postoji, izmišljeni plod ljudske mašte, predivni lik iz još ljepše bajke, poznati borac, humanist, tvorac neke ideologije. Za mene to nije Isus. On je za mene i Bog i čovjek. Bog koji je oduvijek bio, koji jest i koji će zauvijek biti. Bog koji je postao čovjekom da bi čovjeku na vidljivi način bio blizak, da bi čovjeka poveo u zagrlja ljubavi vječne, da bi čovjeku pokazao, darovao otkucaje božanskog srca. Isus je za mene Bogo čovjek koji još uvijek hoda zemljom čineći dobro i ozdravljujući sve koji su željni zdravlja. Isus je onaj komu smijem doći i kada sam radostan i kada sam žalostan, kada sam osamljen i sam, kada sam u strahu, kada trebam snagu za život i kada trebam nekoga tko će me uzeti za ruku i povesti putem vječnosti. Kada otkrijemo tko je Isus u našem životu, onda bismo to trebali svjedočiti drugima. Ne bi trebalo biti nikakve zapreke u širenju glasa o istini, putu i životu koji se zove Isus Krist. Isus je sigurno najljepše i najbolje što se može dogoditi u čovjekovom životu. Život s njime je najbolja isplativa investicija koja iz dana u dan, sata u sat, minute u minutu raste i dobiva na svoje vrijednosti. Zato svima nama, svima vama, drage slušateljice i dragi slušatelji, kao i mnogim drugim Isusovim učenicama i učenicima, želim da svi budemo odraz Isusove osobe u svijetu koje nas okružuje. Želio bih da svi upoznaju Isusa kao spasitelja i otkupitelja kao onoga koji ima moć promijeniti tijek ljudskog života svakako nabolje. Budimo nositelji Isusa na našem prostoru i u našem vremenu. Neka se i po našem životu i djelovanju proslavlja Emanuel, Bog koji je uvijek uz čovjeka.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR Mreža. Oglasi.

Nek vam bude takva ova srijeda, neka ispadne kao baš dan koji se pamti, i to po dobrome. 22. srpnja bit će nam pretežno sunčano, umiren dnevni razvoj oblaka. Vjetar većinom slaba, najviša dnevna temperatura oko 26 celzijevih stupnjeva. U 6 sati izmjerili su 17 u Maksimiru, 14 u Zračnoj Luci i 11 na Sljemenu. A na Radio Sljemenu slijedi jutarnja kronika Hrvatskog radija. Dobro jutro.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro vam jutro ove srijede 22. srpnja. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Snažno nevrijeme protutnjalo jugoistokom Europe. U Skoplju ozlijeđeno 15 ljudi.
2: Pronađena tijela trojice Egipćana koji su se utopili na Savi kod Rugvice.
0: Branko Kolarić izašao iz SDP-a i poručio: neću vratiti saborski mandat i neću biti dio vladajuće većine.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano.

0: Miami, pa se razina mora ponovno u samo nekoliko minuta podigla za više od metra i potopila rivu. Najteža prirodna nepogoda pogodila je tijekom jučerašnjeg dana zapadnu obalu Istre. U Rovinju je padala tuča za koju očevici navode da je bila veličine kokošjeg jaja. Dvije osobe su ozlijeđene, a velika šteta i na mnogim vozilima.
1: Mi imamo veliku štetu na vjetrobranskom staklu. Raspuknulo se.
2: Problem je samo što nema šajbi ovdje, nigdje u okolini. Treba da se čeka. Ljudi uglavnom putuju ovih dana, tako da eto.
3: Jedna osoba je navela da je tijekom nevremena praćenog tučom izašao prekriti vozilo, odnosno pokriti ga, i da ga je tuča pogodila u glavu, komad tuče ga je pogodio u glavu. Druga osoba je navela da je sačekala da prestane nevrijeme, stagnuo se zavezati cipelu, odnosno tenisicu, i pogodio ga je komad tuče.
4: Jučer poslije podne nevrijeme je pogodilo i Bosnu i Hercegovinu. Na planini Hrbini kod Kupresa grom je ubio 30 ovaca. Na području Čapljine vatrogasci su uklanjali srušene grane i stabla s cesta. Jaka tuča zahvatila je grude, a na području Nevesinja i Stoca pao je led veličine šake. Jaka kiša poplavila je ulice Sarajeva, stradali su i Bugojno te Donji Vakuf.
0: Snažno nevrijeme pogodilo je Skoplje, ozlijeđeno je 15 osoba. Jak vjetar čupao je i nosio dijelove krovova, lomio grane, rušio drveće. Među oštećenim objektima je i gradska opća bolnica. Oštećeni su i mnogi automobili, srušeni semafori, a pojedina naselja su ostala bez struje.
4: Obilne kiše pogodile su i velik dio Čilea, te odnijele 13 života, a 7 se osoba vodi kao nestalo. Prema podacima tamošnje hitne službe, više od 2280 osoba moralo je napustiti svoje domove, a uništeno više od 3000 kuća. Vlasti upozoravaju da i dalje postoji opasnost od porasta vodostaja rijeka.
0: Jutarnja kronika. U Slavoniji novi slučajevi afričke svinjske kuge. Nakon sastanka u Hrvatskom lovačkom savezu, resorni ministar David Vlajčić najavio je pojačan odstrel divljih svinja i interventne timove lovaca koji će krenuti u 5 slavonskih županija. Ti bi timovi u svu opremu i termalne kamere mogli imati i dronove za lociranje divljih svinja. Predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak i ministar David Vlajčić. Nastavimo dalje. Tragičan završetak potrage za trojicom egipatskih državljana koji su nestali s obale Save kod Rugvice blizu Zagreba. Najprije su pronađena tijela dvojice, zatim trećeg stranca. Potvrdio je to županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić.
5: Naši vatrogasci pronašli treće tijelo u Savi, nekih 2 km od mjesta gdje smo pronašli osobne stvari i dokumente nestalih karaca.
0: Rezolucija o Hrvatima u Bosni i Hercegovini te gradnja južne plinske interkonekcije koja će omogućiti dopremu plina s LNG terminala na Krku u BiH bile su glavne teme razgovora predsjedatelja Doma naroda Bosne i Hercegovine Dragana Čovića s domaćinima, predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem i premijerom Andrejem Plenkovićem. Susjedna država tako više ne bi bila ovisna u ruskom plinu.
6: To će biti alternativni dobavni pravac za Bosnu i Hercegovinu. On će prolaziti i kroz krajeve u kojima su Hrvati većina, dakle iznimno je važno i za razvoj tih krajeva. Za nas je važno jer će dodatno osnažiti kapacitete LNG-a, još jednom potvrditi njegovu isplativost i svrhu zbog koje je i napravljen.
7: Američka administracija, odnosno američki kapital, nikad nije došao u Bosnu i Hercegovinu. On je jako pomagao u Bosni i Hercegovini zadnjih 30 godina, pogotovo u ratu jako pomagao. Kroz institucije različite, ali investitori Sjedinjenih Američkih Država ne mogu kazati da su u Bosni i Hercegovini bilo gdje investirali. Ovaj put snažno investiraju, a to je jedan snažan kišobran koji na neki način daje jednu novu dimenziju čitavom prostoru Bosne i Hercegovine i jamče dugoročnu stabilnost Bosne i Hercegovine, nedjeljivost Bosne i Hercegovine.
0: Nastavlja se osipanje SDP-ovih saborskih zastupnika. Nakon 2 desetljeća članstva, stranku je napustio bivši šef zagrebačkog SDP-a Branko Kolarić. Iako se nagađa da bi mogao postati novi član vladajuće većine, Kolarić to opovrgava i dodaje da mandat ne namjerava vratiti stranci. Politički tajnik SDP-a Saša Đujić i bivši SDP-ovac Kolarić.
8: Ono što od njega očekujemo je da ako je tu odluku donio iz uvjerenja i načela za koja govori da je, da vrati mandat stranci s čije liste je izabran i postao saborski zastupnik, jer su građani glasali upravo za načela i vrijednosti za koje se je zalagao SDP.
9: Razmislio sam ja o tome. Ja sam od 20 godina rada u stranci puno uložio i ono što je meni sadašnje rukovodstvo uzelo u zadnje 2 godine, kao oni to vrate, pa onda mogu razmišljati o vraćanju mandata.
8: Priča se i to da će kolega Kolarić postati nova Plenkovićeva ruka u

0: slagivanju vladajuće većine kako bi se DP izbacio iz vlasti.
1: Nikako ne planiramo vladajuću većinu ili nešto tako.
2: U Zagrebu se konstituira prvi savjet mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske. Na konstituirajućoj sjednici koja u 9 sati počinje u zagrebačkom hotelu Hilton Garden Inn, bit će premijer Andrej Plenković. Zašto se formira savjet mladih, objašnjava državni tajnik Zvonko Milas.
3: Želimo čuti njihove prijedloge, potrebe, njihove ideje i držimo da su oni najbolji most između Hrvatske i hrvatskih zajednica diljem svijeta.
2: Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta pozvao je mjerodavne institucije da Brodosplitu oduzmu koncesiju, jer u njemu, kako tvrdi, odavno nema proizvodnje, a grad trpi više milijunsku štetu. Ističio da je samo dug za komunalnu naknadu premašio 2 milijuna eura. Za to je optužio bivšu vlast. U brodogradilištu njegove tvrdnje odbacuju i poručuju da proizvodnja traje. A kako bi mu to i dokazali, pozvali su ga da u pratnji glasnogovornika Brodosplita Josipa Jurišića obiđe brodogradilište u kojem se gradi jedan brod.
4: Danas ovdje praktički ne radi nitko. To, ako je iko ostao, to je možda riječ samo o upravi, ali dizalice ovdje, da ja mislim već godinama, nisu bile u funkciji i ovakav model i način upravljanja Brodosplita nije mjesto u gradu Splitu.
5: Rekli ste da se ništa ne radi. Jeste li to rekli?
6: Ovo je beznačajno.
5: Jeste li rekli da se ništa ne... Beznačajno. Ovaj projekt je stao 2022. kad nam je blokirano financiranje.
6: Ovo je ništa. Znači, vi ne možete svoje obveze podmirivati. Jel ih možete podmirivati?
5: Evo, ljudi su tu. Dakle, tu radi 30 radnika.
6: Kolika je vrijednost projekta?
5: Ne znam kolika je vrijednost projekta.
6: Dakle, gledajte, presmiješno je sve skupa na voliki prostor.
5: Ali Brodosplit svakako nije devastiran.
7: U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih u 13 sati počinje svečanost dodjele nagrada najuspješnijim maturantima. Oni će biti nagrađeni novčanim iznosom od 350 eura i posebnim priznanjima. Tom prigodom bit će dodijeljene i nagrada Soljačić u iznosu od 5000 američkih dolara, te nagrade dr. Ante Žužul za iznimne rezultate na državnoj maturi iz hrvatskog jezika i povijesti. Nagrade će predati resorni ministar Radovan Fuchs.
2: Svijet. Donald Trump ponovno je najavio napad na iranska nuklearna postrojenja. Istodobno u sukob se opet uključuju jemenski hutisti koji su najavili blokadu tjesnaca Bab al-Mandaba na ulazu u Crveno more po uzoru na Irance koji su blokirali Hormuz na ulazu u Perzijski zaljev. Ako se te prijetnje ostvare, cijene nafte lete u nebo. Braslav Bradić.
8: Američki predsjednik Donald Trump ponovio je svoje stajalište da Iran očajnički želi postići dogovor, ali da SAD nije zainteresiran za to dok Teheran ne pokaže spremnost. Amerika pobjeđuje i vojno i gospodarski, kaže on, iako Iran i dalje uzvraća na američke napade. A sve je navodno počelo zbog iranskog nuklearnog programa. Njegov znatan dio je više od 400 kg visoko obogaćenog uranija prošle je godine prebačeno na drugu, dobro utvrđenu lokaciju blizu nuklearnog kompleksa u Natanzu, procjenjuju izraelski obavještajci. Trump je najavio da će uskoro napasti taj podzemni spremnik iranskog uranija, te da Teheran nema mogućnosti brzo proizvesti nuklearno oružje.
9: Bilo koji pogon na kojem uopće razmišljaju pokrenuti nuklearno naoružavanje, napašće vrlo snažno.
8: Međutim, glavna je tema u ratu Hormuški tjesnac, čije je zatvaranje pokazalo se najveća pregovaračka moć Teherana. Cijene nafte zbog toga rastu, a svjetsku trgovinu dodatno narušavaju iranski saveznici hutisti, koji su najavili blokadu Crvenog mora kod tjesnaca Bab al-Mandaba. Na pitanje hoće li Jemen postati novo bojište u ratu, Trump je odgovorio.
9: Mislim da ćemo, ako se tako nešto dogodi, jednostavno morati riješiti stvar.
8: Uz međunarodnu plovidbu najvažniji je prijepor stanje u Libanonu. Libanonska vojska počela je s raspoređivanjem u južnom dijelu zemlje s kojeg se dijelom povukla okupatorska izraelska vojska. Libanonci su optužili Izraelce da su pucali u njihovom smjeru. Donald Trump nije komentirao taj izgred o kojem je vijest došla uoči njegova sastanka s libanonskim predsjednikom Josefom Aounom u Bijeloj kući. Aoun traži američku pomoć u razoružavanju militantne skupine Hezbollaha, što je ključni izraelski uvjet za povlačenje s libanonskog teritorija.
7: Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa planira Kongresu poslati na odobrenje sporazum sa Saudijskom Arabijom o dijeljenju nuklearne tehnologije bez zaštitnih mjera koje bi spriječile njezinu moguću vojnu uporabu. Riječ je o sporazumu prema članku 123 američkog zakona o atomskoj energiji koji omogućuje nuklearnu suradnju između SAD-a i drugih država. Saudijska Arabija već godinama nastoji razviti civilni nuklearni program, a Washington je dosad inzistirao na jamstvima da se tehnologija neće upotrebljavati za razvoj nuklearnog oružja.
2: Ukrajinski predsjednik Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog. Učinio je to manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se nije slagao s glavnim zapovjednikom. Uklanjanje Fedorova izazvalo je prosvjede diljem Ukrajine koji traju danima. Sirskog će na čelu vojske zamijeniti Mihajlo Drapati.
7: Dvojica francuskih vatrogasaca poginula su tijekom gašenja požara koji je planuo kod zrakoplovne luke u Bordeauxu. Zapalilo se nisko raslinje na parkiralištu pa se vatra proširila na zgradu. U intervenciji je sudjelovalo oko 100 gasitelja, a zbog požara bio je zaustavljen zračni promet. U departmanu VAR planuo je šumski požar koji još nije pod nadzorom. Evakuirano je 150 ljudi. Od početka godine inače u Francuskoj je buknulo gotovo 11.000 požara, najviše od Drugoga svjetskog rata, upozorio je predsjednik Emmanuel Macron.
2: Nakon više od dva desetljeća povezanosti s Istrom, nekadašnji Motovun film festival pod nazivom Cinehill već četvrtu godinu vezan je uz Gorski kotar. Iz Fužina Nenad Lučić.
10: Na ovogodišnjem Cinehilu glumac Zija Sokolović će primiti nagradu 50 godina. Austrijsko-švicarski redatelj i oskarovac Edward Berger najzvučnije ime s liste festivalskih gostiju, a direktor festivala Igor Mirković ima već sada razloga nadati se boljoj posjećenosti nego lani.
11: Ako gledamo pretprodaju ulaznica online, duplo više nego li prošle godine, to su sve divne stvari. To je nekakav rast koji smo mi zapravo i očekivali. U svakom slučaju mi se nadamo najbolje.
10: A što je sve učinjeno da bi se došlo do bolje posjećenosti otkriva kreativna direktorica Cinehila Milena Zajović.
12: Prošle godine smo radili anketu među svim posjetiteljima i uzeli smo feedback jako ozbiljno u obzir. U skladu sa tim smo popravili komunikaciju, jako smo pažljivo gledali sve ocjene filmova da shvatimo koje stvari ljudi najviše vole gledati, što im možda ne leži.
10: Ipak bolja posjećenost Cinehila ponajprije ovisi o odabiru filmskih naslova, svjestan je selektor festivala Jurica Pavičić.
13: Mi svake godine počnemo raditi s tom nekakvom idejom da napravimo jedan program koji ne smije biti velik, ali mora biti raznovrstan, geografski, žanrovski, da ima komedija, da ima političkog statementa, jer da sve to skupa bude izbalansirano. I ja sam s ovogodišnjim programom zadovoljan, mislim da imamo jedan lijep balans.
10: Zemlja partner ovogodišnjeg Cinehila je Crna Gora, a osmišljeno je i niz dodatnih sadržaja koji povezuju film, glazbu, sport, prirodu i druženje.
2: Jutarnja kronika. Hrvatski autoklub javlja da se usporeno vozi na autocesti Zagreb-Macelj na prilazu čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba. U ovom trenutku kolona je duga 2 km. 7 sati, točno 14 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike. Ponovit ćemo važnije vijesti.
7: Snažno nevrijeme je protutnjalo jugoistokom Europe. U Skoplju ozlijeđeno 15 ljudi.
2: Pronađena tijela trojice Egipćana koji su se utopili na Savi kod Rugvice.
7: Branko Kolarić izašao iz SDP-a i poručio: neću vratiti saborski mandat i neću biti dio vladajuće većine.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti uz umjeren razvoj na oblake, rijetko mogući mjestimični pljuskovi.
7: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, emisiju uredili Irena Dizdarević i Mislav Togonal.
14: Prvi program. Sport.
7: Pripremio Davor Lulić.
15: Nogometaši Dinama krenuli su u novu europsku sezonu i u prvoj utakmici drugoga pretkola Lige prvaka u Švicarskoj odigrali s Tunom 1-1, izvješćuje Marko Šivak.
16: Bez pobjednika u Tunu, Dinamo je u završnici utakmice uspio izjednačiti, pa će odluka o putniku u treće kvalifikacijsko kolo Lige prvaka pasti idućeg utorka u Zagrebu. Dugo se igralo bez prigoda u Švicarskoj, a onda je domaćin iskoristio Filipovićev izlet u prazno i poveo golom Laboa glavom nakon ubačaja Fera u 20. minuti. Želio je Dinamo do izjednačenja, već dvije minute kasnije Beljo je imao prigodu, ali je slabo tukao. Uslijedili su pokušaj Valinčića koji je teškom mukom obranio Štefen, te udarac Vidovića preko gola dok je za tu neprecizan glavom bio Dursun. U nastavku još veći pritisak Modrih, Mišić je tukao preko gola, Beljin udarac glavom i Oršićev plasiran šut skinuo je Štefen. Fer je glavom izbacio pokušaj Oršića s crte u 65. minuti, a Rajhmut je zakasnio na ubačaj Hojlea na 5 metara u 72. Minutu kasnije tik uz lijevu vratnicu tukao je Matoši. I onda u 86. minuti konačnih 1-1 postavio je Zajc odmjerenim udarcem desnom nogom u donji desni kut Tunova gola na asistenciju Topića. Završilo je 1-1, uzvrat je idućeg utorka u Zagrebu.
15: Evo što je nakon utakmice rekao strijelac Miha Zajc.
17: Na kraju moramo biti zadovoljni. Mislim, znamo da možemo i moramo bolje, pogotovo to prvo polovrijeme, mislim da prvih 15-20 minuta malo smo se lovili, znali smo da neće biti lako i oni su taka nezgodna ekipa. Ali mislim da drugo polovrijeme smo igrali, izgledali, igrali mnogo bolje, imali smo šanse, šteta što nismo smo zabili jer znam da bi onda bilo totalno drugačije, ali tako je sad, na kraju smo zabili taj gol i hvala Bogu 1-1 i ništa, gledamo dalje, imamo još jednu utakmicu i znam da ćemo biti u Zagrebu puno bolje.
15: Dodajmo ovome da prođe li Dinamo igraće s boljim iz ogleda Klaksvika i Kauno Žalgirisa čiji je trener Željko Sopić. U prvoj utakmici odigranoj na Farskim otocima bilo je 0-0. Luka Modrić nastavit će karijeru u dresu Milana bar još jednu sezonu, javlja talijanska novinska agencija ANSA. A i novi trener Ruben Amorim prethodno je na konferenciji za novinare povodom predstavljanja nagovijestio da će Modrić ostati u momčadi opisujući ga kao izuzetno važnog igrača za Milan. Hrvatska nogometna reprezentacija koja je na svjetskom prvenstvu osvojila 20. mjesto na najnovijoj FIFA-noj ljestvici nalazi se na 13. poziciji. Na vrh poretka zasjela je Španjolska koja je nakon osvajanja naslova preskočila Argentinu. Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić i njegov dosadašnji trener Vilim Višak sporazumno su prekinuli suradnju koja je trajala 7 godina.
18: Oglasi. Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
14: Oglasi. Vremenska prognoza.
19: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro se u Hrvatskoj prevladava sunčano, dok u unutrašnjosti mjesecima umjerene i povećane na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, a duž obale umjerena, lokalno jaka bura s olujnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati, Zavižan 7, Otočac Sljeme 11, Parko Čabra, Plitvička jezera 12, Bednja, Daruvar, Karlovac, Ogulin i Pazin 13, Gospić, Kutjeva, Varaždin 14, Bilogora, Gorice kod Nove Gradište, Gradište kod Županje, Krapina, Osijek, Sisak 15, Bjelovar, Križevci, Slavonski Brod 16, Zagreb 17, Malinska 19, Knin, Rijeka, Šibenik, Zadar 20, Makarska, Ploče, Pula, Zračna Luka, Senj, Split 21, Lastovo, Mali Lošinj, Opatija, Rab, Rovinj 22, Konavuska Prevlaka 24 i Dubrovnik 25,9 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjesecima umjerena na oblaka, a poslije podne rijetko je moguć pokoji pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana lokalno jaka s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 25 do 30 stupnjeva, malo niža u Gorskoj Hrvatskoj. Sutra u unutrašnjosti promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno, mjesecima uz kišu, a poslije podne moguće i lokalne pljuskove s grmljavinom. Na moru sunčanije, vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 10 do 15, na Jadranu između 17 i 22 celzijeva stupnja. Najviša dnevna uglavnom 26 do 31, a u gorju malo niža.
14: Oglasi.
18: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
14: Oglasi.

0: Radio Sljeme želi vam dobro jutro.
1: Dobro jutro, 7:21, 18,5 stupnjeva u Maksimiru, 15 u zračnoj luci, 12 sada na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 75% i tlak je 1020 hektopaskala. Danas će biti pretežno sunčano uz umjeren dnevni razvoj oblaka, vjetar većinom slaba, najviša dnevna temperatura oko 26 stupnjeva, sasvim pristojno za ljetnu temperaturu u Zagrebu, rekla bih. Za nas koji ostajemo tu na asfaltu, fino je, 26, da ne prelazi 30, to je neki moj subjektivni dojam, ali mislim da nisam jedina u tome. Gledam kakva je situacija u prometu, generalno Zagreb izgleda dobro, prometno osim na zapadnome dijelu, Ljubljanska avenija kod King Crossa, tu su se dogodile dvije prometne nesreće, jedna na Ljubljanskoj, a jedna na samom čvoru gore silazak na Ljubljansku, pa se onda prilično zagužvalo i uz priobalnu cestu na obilaznici. Imate li informaciju više, tu smo na 0808810 telefonom, odnosno na WhatsAppu 099 616 7004. Dobro jutro.

0: Radio Sljeme.
1: Javljaju iz holdinga u 7.34 da je puknuće cjevovoda, pa je bez vode dio potrošača u ulici Fuljatkov Brijeg, Gradečak Ljevi, Jordanić, Šelendić i Deščevec. I tako bi trebalo biti do 16 sati, do tada bi ovo puknuće trebalo biti sanirano. A u međuvremenu voda bi trebala biti blizu, pri ruci, u autocisterni s oznakom voda za piće. Gledam kakva je situacija u prometu i dalje u većini, u većem dijelu grada je dobro, čak i na istoku na obilaznici gdje se bilo zagužvalo malo kod Kraljevečkih Novaka, to se razišlo, međutim na zapadnome dijelu prilazak Ljubljanskoj aveniji, tu se baš na čvoru se dogodila prometna nesreća koja i dalje ostavlja posljedice na gužvu koja je tamo u smjeru istoka. Pa onda evo, imajte to u vidu, dakle u smjeru isto kak ste na obilaznici i ako silazite na Slavonsku aveniju, tu, na Ljubljansku aveniju, tu vidim da je gužva i u smjeru zapada. Imate li više informacija, javite nam na 099-616-7004, to je naš WhatsApp broj, možete naravno i telefonom na 01, isti taj broj ako vam je to zgodnije, ili na prometni 0800 8810. Ovo je Radio Sljeme, dobro jutro.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Od 8. do 22. srpnja uživajte u večerima na Griču u atriju galerije Klovićevi dvori. Srijeda 8. Hrvatski barokni ansambl i violinistica Zefira Valova. Ponedjeljak 13. gudački kvintet Berlinske filharmonije i violončelistica Zhang Cao. Srijeda 15. srpnja britanski zbor Covent Garden. Utorak 21. pijanist Aljoša Jurinić. Srijeda 22. srpnja vokalni ansambl Voce Seit. Ulaznice Entrio ili na ulazu u Klovićeve dvore.
2: Manja ljetno sniženje do 50% uz još više popuste i još više sniženih artikala. Ljetna dječja odjeća minus 50%. Manja.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Radio Sljeme.

0: Najnovija glazba Radio Sljeme.
1: Na prilazu Ljubljanskoj na obilaznici i dalje gužva, čisto da znate vi koji ste mislili tim putem pa možda još uvijek imate alternativu. Drugdje u gradu dosta dobro izgleda sve prometno. U 7 sati i 47 minuta javni gradski prijevoz funkcionira prema informacijama koje imamo. Tuda kuda vozi u običajnim trasama, nadam se da ste dobro potkrijepljeni informacijama i da znate kuda tramvaj ne voze, recimo ulicom grada Vukovara zbog radova na Savskoj. Sve to imate i na našim mrežnim stranicama i naravno na Zetovim, pa ako ste friško u Zagrebu i ne znate baš jako što se gdje događa, bilo bi pametno informirati se na vrijeme jer dosta je izmjena. Ipak smo u sredini srpnja, zapravo već i pri kraju 22. Tako da je, kako je ono bilo, iduća dva tjedna su kritična, pa ja bih rekla iduća 4 do 5 tjedana prometno su kritični u našem gradu kad se puno toga događa. Ostanite uz Radio Sljeme, bit ćete na vrijeme i čini mi se sasvim dovoljno informirani o svim tim prometnim zavrzlamama. Pretežno sunčano uz umiren dnevni razvoj oblaka, takva nam je srijeda pred nama. Vjetar većinom slaba, najviša dnevna temperatura oko 26 stupnjeva, trenutačno je 18.

0: Slušate Radio Sljeme.
1: Glazbeni fruštuk.
2: Dobro jutro, 7:55. Idemo malo u, sad ovisno o tome tko nas sluša, davnu ili ne baš tako davnu glazbenu prošlost. Kalifornijska glazbenica Martika prvo je kao tineđerica glumila u televizijskom programu za djecu i mlade, onda je potpisala diskografski ugovor i na današnji dan 1989. godine osvanula na vrhu Billboardove ljestvice vrućih 100. Pjesma je Toy Soldiers, to je bio njen debitanski single. Napisala ju je i posvetila svom prijatelju koji se borio s ovisnošću. Martika je ostvarila i međunarodni uspjeh, ali ovo je bio i ostao njen najveći hit. Slušamo Toy Soldiers.

0: Radio Sljeme.
1: Zagrebačka avenija, smjer istok, prilaz Selskoj cesti, dakle tamo negdje oko ili velim na prilazu nadvožnjaku gdje se radi, gdje je suženje, dogodila se prometna, pa je onda na Zagrebačkoj negdje do Golikove dodatna gužva veća nego što bi možda inače bila. Evo, imajte to u vidu. Tak i sada u 8 sati u Zagrebu pratit ćemo naravno i dalje što god se događa, zahvaljujući i vašim informacijama koje nam stižu, pa samo vi ostanite tu doma uz Radio Sljeme na 881. Dinko Komadina bira vam i nam glazbu, Mario Mihaljević uređuje vijesti, nešto kasnije javit će nam se u program nekoliko puta i Jelena Ucović. Bernard Cvek je moj tonac danas i veli da nema pomoći, nema digitalni alat koji bi pomogao mojoj nazalnosti da zvuči normalnije. Tako da, žao mi je, trpite, proći će. Ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić, dobro jutro.

0: Dobro jutro, 8:10 je.
1: Vijesti.
0: Stigla je najavljena promjena vremena. Jadran je sinoć ponovno pogodio meteo tsunami. U starom gradu na Hvaru u samo nekoliko minuta razina mora podigla se za više od 1,5 metra. U okolici Makarske udar munje izazvao je požar zbog čega su intervenirali vatrogasci. Na području Sinja i Dalmatinske zagore mjestimice je padala vrlo jaka tuča koja je prouzročila štetu na poljoprivrednim kulturama. Državni hidrometeorološki zavod upozorava da se tijekom dana očekuje jaka do olujna bura s udarima većim od 65 km na sat, zbog čega su na snazi žuta upozorenja za veći dio Jadrana. Nastavlja se osipanje SDP-ovih saborskih zastupnika. Nakon 20 desetljeća članstva stranku je napustio bivši šef zagrebačkog SDP-a Branko Kolarić. Iako se nagađa da bi mogao postati novi član vladajuće većine, Kolarić to opovrgava i dodaje da mandat ne namjerava vratiti stranci. Politički tajnik SDP-a Saša Đujić i bivši SDP-ovac Branko Kolarić.
2: Ono što od njega očekujemo je da ako je tu odluku donio iz uvjerenja i načela za koja govori da je, da vrati mandat stranci s čije liste je izabran i postao saborski zastupnik, jer su građani glasali upravo za načela i vrijednosti za koje se je zalagao SDP.
3: Razmislio sam ja o tome, ja sam od 20 godina rada u stranci puno uložio i ono što je meni sadašnje rukovodstvo uzelo u zadnje 2 godine, kao oni to vrate, pa onda mogu razmišljati o vraćanju mandata.
2: Priča se i to da će kolega Kolarić postati nova Plenkovićeva ruka u preslagivanju vladajuće većine kako bi se DP izbacio iz vlasti.
3: Nikako ne planiramo vladajuću većinu ili nešto tako.
0: U Zagrebu konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Hrvata izvan Hrvatske. Početak je u 9 sati. O značenju savjeta državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas.
4: Iskorak po kojem je prvi put mladim Hrvatima iz Bosne i Hercegovine, hrvatske nacionalne manjine u europskim državama i hrvatskog iseljeništva otvoren institucionalni prostor da sudjeluju u kreiranju politika koje se odnose upravo na njih. Želimo čuti njihove prijedloge, potrebe, njihove ideje i držimo da su oni najbolji most između Hrvatske i hrvatskih zajednica diljem svijeta.
0: Sport. Nogometaši Dinama krenuli su u novu europsku sezonu i u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka u Švicarskoj odigrali s Tunom 1-1. Tun je poveo u 20. minuti pogotkom Laboa, u 86. minuti izjednačio je Miha Zajec.
5: Na kraju moramo biti zadovoljni, mislim, znamo da možemo i moramo bolje, pogotovo to prvo polovrijeme, mislim da prvih 15-20 minuta malo smo se lovili, znali smo da neće biti lako i oni su taka nezgodna ekipa, ali mislim da drugo polovrijeme smo izgledali i igrali mnogo bolje, imali smo šanse, šteta što nismo zabili jer znam da bi onda bilo totalno drugačije, ali tako je, na kraju smo zabili taj gol i hvala Bogu 1-1 i ništa, gledamo dalje, imamo još jednu utakmicu i znam da ćemo biti u Zagrebu puno bolje.
0: Vremenska prognoza. O vremenu danas govori prognostičar Domagoj Dolički.
6: U Zagrebu ujutro prije podne umjerena i povećana na oblaka. Zatim pretežno sunčano uz umjeren razvoj oblaka. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura oko 26 celzijevih stupnjeva.
0: Vijesti je uredio Mariju Mihaljević. 20 stupnjeva u Maksimiru, a po 19 na Griču, 18 u Zračnoj Luci i 13 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 62%, dok je tlak 1020 hektopaskala.
7: Ostanite uz Radio Sljeme.

Upravo nam je stigla informacija o prometnoj koja se dogodila tu blizu nas u križanju ulice Hrvatske bratske zajednice i Slavonske u smjeru sjevera, međutim semaforski ausmeš je u cijelome križanju, tako da semafori trenutno ne rade. A veli mi kolegica da nema još niti prometne policije, stigao je policajac valjda na očevid, ali se trenutačno promet i regulacija oslanjaju na poznavanje i poštivanje prije svega prometnih pravila. Znači, Hrvatske bratske zajednice Slavonska, sudar, ne rade semafori.

0: Na pješačkom semaforu u križanju ulica Hrvatske bratske zajednice i Slavonske sigurno neko vrijeme neće biti zeleno jer je srušen. Oboren je u ovoj prometnoj nesreći koju sam malo prije spomenula. Možete vidjeti, odnosno ne vidjeti taj semafor i vidjeti kako ga nema, jer smo dobili fotke koje se nalaze na našoj Facebook stranici. Dakle, u samom križanju Hrvatske bratske zajednice i Slavonske, smjer sjever prema gradu, tu je bio sudar i tu je srušen i taj semafor. Očevid je počeo, međutim cijeli semaforski sustav u križanju ne radi. Nadam se, ako nisu baš u ovom trenutku, da stižu i prometni policajci koji će tu regulirati promet, jer tu stvarno treba. Ako u međuvremenu jesu, hvala vam unaprijed na toj informaciji na 099-616-7004, to je naš WhatsApp, pa da znamo reći onima koji nailaze da postoji barem kakva takva regulacija. I informacija koja stiže iz Haka, cijelo jutro je gužva na autocesti Zagreb-Macelj kod čvora Zagreb-Zapad i dalje je. Kolona je duga oko 4 km kod čvora, znači na prilazu čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba, pa dolazite li ili inače ako dolazite tim dijelom, razmislite sada o alternativi.
1: Pozivnica.
0: Razmislite i o tome što biste mogli večeras. Još ovaj tjedan nam je uvijek prijedlog i Čvenk na Gornjem gradu. Danas Hrvatski institut za povijest nudi jedan zanimljiv koncert. Zapravo između ostaloga i koncert, jer je riječ o multimedijalnom projektu. Vraćam te Zagrebe sebi. Stanislav Habijan i prijatelji glazbenici od 20 sati u Hrvatskom institutu za povijest. U gimnaziji Tituša Brezovačkog, pak u onom banjskom atriju, Vjekoslav Ostrel nastupa od 19.30.
1: Pozivnica.
0: A danas je taj dan kada nam počinje Amadeo. Nije ljeto, ljeto u Zagrebu bez scene Amadeo, pa se veselimo što ćemo ih od danas gledati i slušati. Čućemo Nenada Jandrića i najavu cijelog projekta tijekom prije podneva, a večeras, a što je primjerenije i ljepše, nego početi Arsenom. Arsen između glazbe i poezije, zagrebački solisti sviraju Arsena, Goran Matović, Nisam ti dospio reći i izbor iz Arsenove poezije. Ali velim, više o tome čućemo sve tijekom prije podneva, tako da sada slušamo Arsena.

Nisam ti dospio reći što si mi sve dala. Sada je već kasno, al mislim da si znala. Nisam ti dospio reći što mi je tvoje tijelo. Ja sam pisao riječi, ti pripremala jelo. Nisam ti dospio reći, nije bilo vremena.

sad sam na pustoj zemlji, nered je u duši, kiša lije i lije, moja se kuća ruši.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
3: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
2: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
3: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.
0: Hrvatski radio.

0: John Baez nam je prilično često u programu jer je volite čuti, volimo je i slušati i puštati, ali je često i poželite u emisiji Sviram ti priču nedjeljom ujutro od 8:15. Emisija koja nije samo želje i pozdravi, dakle ja sam ta i želim čuti to i to jer mi je to baš super. Nego uz pjesmu treba ići i neka priča, neka uspomena, nešto vaše osobno, nešto vaše. Zapravo. E sad, to može biti priča, sjećanje na nešto, a može biti i, evo, poput želje ovog gospona.
1: I've done my share of backing out. I wanna go someplace where I can scream and shout. Show me the lights where I can find, yeah. The only thing I need to give me peace of mind. I wanna go, I wanna go, I wanna go. Hot rockin', I wanna go, I wanna go, I wanna go. Hot rockin'.
0: Mislim da je gospod zaslužio da mu pustimo Judas Priest, koji mu očito jako puno znači, ali pustit ćemo ga u nedjelju iza 8:15 do 9 sati, odnosno 9:10, koliko traje emisija Sviram ti priču, a neka to bude i poziv vama. Ne morate pjevati, ali trebate reći zbog čega vam je neka pjesma važna i na što i na koga vas podsjeća i javiti nam to glasom, naravno, na 0800 8815.
2: Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Plac Mljac. Vraća se na Trešnjevački plac. Klopa, cuga, live svirka svaki dan. Dječji kutak, noćna tržnica, radionica i poseban ambijent. Svaki dan od 20. do 26. 7. Doživite cool kvartovsku priču. Plac Mljac. Od 19. do 24. sata. Ulaz besplatan. Plac Mljac. Budi faca i dođi do placa.
2: U trgovinama Mana ljetno sniženje do 50%, još više popusta i još više sniženih artikala. Sva ljetna dječja odjeća sad je čak 50% povoljnija. Mana.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Radio Sljeme. Evergreen radio.

0: I dalje je gužva na prilazu u čvoru Zagreb Zapad do Ljubljanske avenije. Dogodila se jedna prometna nesreća, piše hak 4 km da je tu kolona, pa imate to u vidu. Kao i križanje Hrvatske bratske zajednice Slavonska. Tu se prije otprilike 45 minuta dogodio sudar prema sjeveru, međutim odnosi se to na cijelo križanje, semafori ne rade. Nadam se da je stigla policija u međuvremenu i da tu da regulira promet. Dobro vam jutro, snađite se, kako znate, umijete, javite nam što mislite da bi bilo korisno znati i drugima koji nas slušaju i čuju, da njima se manje pokvari jutro ili da je možda uljepšate jutro. I ostanite uz Radio Sljeme.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
6: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
10: U životu imaš izbore. I svaki je jako važan. Svaki dobar izbor gura te naprijed. Zato zapamti, idi kroz život i pristani samo na najbolje. Premium Visa. Pravi izbor.
1: HR mreža. Oglasi. Radio Sljeme.

0: Ovo je Radio Sljeme, dobro jutro, 9:10 je.
1: Vijesti.
0: Snažno nevrijeme pogodilo je dijelove Dalmacije. Uz obilnu kišu, grmljavinu i jak vjetar na Hvaru i Visu zabilježen je meteo tsunami, odnosno nagla promjena razine mora koja je uzrokovala manje teškoće u lukama. Nevrijeme je prouzročilo i požar iznad Makarske koji je izazvao udar munje. Vatrogasci su brzom intervencijom spriječili širenje vatre, a kuće nisu bile ugrožene. U Zagrebu je počela konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Hrvata izvan Hrvatske. O značenju savjeta govori državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas.
2: Iskorak po kojem je prvi put mladim Hrvatima iz Bosne i Hercegovine, hrvatske nacionalne manjine u europskim državama i hrvatskog iseljeništva otvoren institucionalni prostor da sudjeluju u kreiranju politika koje se odnose upravo na njih. Želimo čuti njihove prijedloge, potrebe, njihove ideje i držimo da su oni najbolji most između Hrvatske i hrvatskih zajednica diljem svijeta.
0: U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih u 13 sati počinje svečanost dodjele nagrada najuspješnijim maturantima. Oni će biti nagrađeni novčanim iznosom od 350 eura i posebnim priznanjima. Tom prigodom bit će dodijeljena i nagrada Soljačiću u iznosu od 5000 američkih dolara, te nagrade dr. Ante Žužul za iznimne rezultate na državnoj maturi iz hrvatskog jezika i povijesti. Nagrade će predati resorni ministar Radovan Fuchs. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog. Učinio je to manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se nije slagao s glavnim zapovjednikom. Uklanjanje Fedorova izazvalo je prosvjede diljem Ukrajine koji traju danima. Sirskog će na čelu vojske zamijeniti Mihajlo Drapati.
1: Sport.
0: Nogometaši Dinama krenuli su u novu europsku sezonu i u prvoj utakmici drugog predkola Lige prvaka u Švicarskoj odigrali s Tunom 1-1. Tun je poveo u 20. minuti pogotkom Laboa, u 86. minuti izjednačio je Miha Zajec.
3: Na kraju moramo biti zadovoljni, mislim, znamo da možemo i moramo bolje, pogotovo to prvo poluvrijeme, mislim da prvih 15-20 minuta malo smo se lovili, znali smo da neće biti lako i oni su taka nezgodna ekipa, ali mislim da drugo poluvrijeme smo igrali, izgledali, igrali mnogo bolje, imali smo šanse, šteta što nismo zabili jer znam da bi onda bilo totalno drugačije, ali tako je, na kraju smo zabili taj gol i hvala Bogu 1-1 i ništa, gledamo dalje, imamo još jednu utakmicu i znam da ćemo biti u Zagrebu puno bolje.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu ove srijede govori prognostičar Domagoj Dolički.
5: U Zagrebu ujutro prije podne umjerena i povećana na oblaka, zatim pretežno sunčano uz umjeren razvoj oblaka. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura oko 26 Celzijevih stupnjeva.

0: Mario Mihajlović uredio i ove vijesti Radio Sljemena. 22 Celzijeva stupnja sad su u Maksimiru, a po 20 na Griču i u Zračnoj Luci. 14 je na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka spustila se na 45%. Tlak je 1020 hektopaskala.
1: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: I vi se na svoj način snalazite u gradskom prometu i dalje aktualno prometno u križanju Hrvatske bratske zajednice i Slavonske. Nadam se da je Očevica već negdje pri kraju, ali tamo je, odnosno tom prigodom ili tom nezgodom je srušen pješački semafor, pa to onda i dodatno vjerojatno otežava i produljuje situaciju. Bila je došla i hitna, dakle netko je zatražio i medicinsku pomoć, nadamo se da je sve u redu, ali treba pripaziti prometno na to raskrižje i prilagoditi se, a kaj drugo. Kraća je, ali još uvijek postoji kolona na autocesti Zagreb-Macelj kod čvora Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba. Bila je 4 km, sad je 3, znači skraćuje se, ali još uvijek pripazite i na tu gužvu.
1: Radio Sljeme.

0: Kakve ljepoka te ovakva poruka da čeka na našem WhatsAppu. Još jedno lijepo jutro uz odličnu glazbu s mog omiljenog radija, piše nam Davor. 099-616-7004. Hvala lijepa.
1: S mjesta u eter.
0: Hvala i tebi, Jelena, unaprijed za ono što ćeš nam reći i donijeti i priča koje slijede.
2: Dobro ti jutro, Ana Marija. Nema na čemu ni za snimku radova na križanju Draškovićeve i Vlaške. Da vidiš kako ukliže tramvaj u tom malom uskom prostoru na tračnici. Nadam se da to već šalješ na Facebook stranicu.
0: Nemam pojma o čemu govoriš, ali radim na tome. Čekaj, sad ću.
2: Evo, vidim.
0: Jer malo prije sam objavila ono što si poslala na Slavonska Hrvatska bratska zajednica, tako da nemoj biti hiperaktivna. Polako, ljeto je.
2: Dakle, Slavonska Hrvatska bratska zajednica štima. Ondje su prometni redari koje si ti prizvala, dozvala i zaista je u redu prometna regulacija u smjeru sjevera i u svim ostalim smjerovima. A kolega Damir Les i ja vozimo se gradom i pratimo dalje i radove i sve što se događa i dobre i ljude koji su kompetentni pitamo o današnjim temama. Prva su komarci. Prošle godine, ne znam sjećaš li se, da je zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec u jednom trenutku rekla nešto tipa, ne znam kaj smo dobro radili, ali nema ih ove godine. Pa nema ih ni ove godine baš, vjerujem da bi se složili dragi slušatelji, osim tu i tamo sporadično. Evo ga, dobro, ovaj je otišao. Sa mnom je gospodin Danijel, da, ne, odletio je, morat ću ga ponovo. Gospodin Danijel Poje iz odjela za dezinsekciju, deratizaciju i...
3: Dezinfekciju.
2: Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo, dr. Andrija Štampar. Gospodine Poje, dobar dan, dobrodošli.
3: Evo, dobar dan, lijep pozdrav vama i vašim slušateljicama i slušateljima Radio Sljeme.
2: Kakva je situacija s komarcima u Zagrebu ove godine, odnosno pretpostavljam da je bio prvi val zamagljivanja i da je to prošlo i da je sada sve u redu. Međutim, žale se slušatelji da ih sad već polako ima. Meni je konkretno ušao u automobil ne jedan, nego više njih, pa su me ozbiljno ometali u vožnji. U tom trenutku sam donijela odluku da idem k vama.
3: Pa zapravo ove godine nije se vršilo zamagljivanje komaraca, vršilo se prošle godine i to negdje krajem proljeća, obzirom na područja tamo gdje ima više zelenila, područja oko rijeke Save, prilikom padalina nakupilo se popriličan broj količina vode oko tih šumskih dijelova i tada je naglo porastao broj tih proljetnih vrsta i tada se trebalo pristupiti tom suzbijanju odraslih jedinki. Međutim, kako je ljeto odmicalo dalje, bilo je manje padalina, bila je suša, bilo je manje izvora, odnosno žarišta tih komaraca, bilo je manje vode i samim time manje komaraca. Dok ove godine, ako pričamo period posljednjih tjedana, situacija je bila dobra, moramo reći. Međutim, evo, posljednjih dana i mi primamo poneke prijave komaraca, ali to je riječ o nekakvim manjim područjima, mikrolokacijama na području grada.
2: Ima tigrastih, ima onih manjih. Kakve ste dojave dobili, odnosno kakva ste ispitivanja eventualno proveli s obzirom na to da Nastavni zavod za javno zdravstvo Andrija Štampar nadzire situaciju s komarcima i vi nadzirete suzbijanje i kontroliranje njihova broja po mogućnosti svođenje na minimalnu mjeru. A za grad to rade privatne firme.
3: Tako je, grad Zagreb sklapa ugovore sa privatnim firmama koji provode sam proces dezinsekcije komaraca, a mi kao zavod, kao nastavni zavod provodimo stručni nadzor nad provedbom tih mjera. Evo, sad je već ljeto odmaklo, 7. i 8. mjesec, dolaze nam malo drugačija vrsta komaraca kak ste već spomenuli, to je riječ o tigrasnom komarcu, o invazivnoj vrsti komaraca koja se posljednjih 20 godina dobro prilagodila na našim područjima. To je vrsta komaraca koja najčešće nastaje u tim nekakvim umjetnim leglima tipa bačvama, kantama, posudama što svi imamo u svojim okućnicama, u uličnim slivnicima, automobilskim gumama i nekakvim sličnim predmetima. Oni su aktivni cijeli dan i oni zapravo ne zuje, jako su neprimetni, jel? Znači ne proizvode nikakve zvukove, aktivni su cijeli dan, tako da predstavljaju, ajmo reći, neku opasnost po građane. I imamo tu vrstu komaraca roda Culex, koja je, ajmo reći, više nekakva domaća vrsta komaraca, koja je najviše aktivna nekakvim jutarnjim satima i večernjim.
2: Baš kad bismo se mi najradije odmarali. Umjetna legla za larve koje se u njima razvijaju koliko dugo?
3: Pa evo, znači, nakon što ženka komarca položi taj jajca u tu stajaću vodu, dakle to može biti najmanja količina vode, kak smo već spomenuli na mjestima u našim okućnicama, ali ponavljam, tim uličnim slinicima ili bilo kakav izvor vode, sam znači proces od polaganja jajca do tih razvojnih oblika pa do odrasle jedinke može u ljetnim mjesecima trajati i manje od tjedan dana.
2: Dakle, jasan je zaključak, provjerite svoje slivnike, automobilske gume, bilo kakve udubine oko svojih domova, kaj smo zaboravili? Baš mala količina vode je dovoljna, nemojte ostaviti negdje čašu vode.
3: Evo da naši sugrađani obrate pozornost na svoje okućnice, da ako i ne mogu ukloniti nekakvi izvor vode, da te baču velikante kojima za neku primjenu sakupljaju vodu, da jednostavno poklope se nekakvim gustim mrežama ili nekakvim folijama, da održavaju čistim sustav odvodnje, drenaže u svojim dvorištima. I da recimo septičke jame imaju prikladno zatvoreno.
2: Koji je trenutak kad Nastavni zavod za javno zdravstvo Andrija Štampar izda uputu onima koji se za to brinu da se izađe na teren i zamagli? Rekli ste prošle godine se jest zamagljivalo, ove godine nije, kad se bude sljedeći put ili se to radi po potrebi, kako radite procjene?
3: Pa za sam proces moram spomenuti najprije metoda zamagljivanja je najmanje učinkovita metoda. Zapravo najefikasnija metoda je uklanjanje tih izvora stajaće vode i suzbijanje lički koje su se već razvile. Jel? Jer vi ako zaprašujete neko, odnosno zamagljujete nekako područje, nećete riješiti sam izvor srž problema. Znači srž je u toj stajaće vodi i ako vi prođete nekim područjem prvi dan, već nakon 2-3 dana će izbiti novi komarci, ali iz tih stajaćih voda, tako da se sve treba usmjeriti na te izvore vode i na suzbijanje ličinki komaraca.
2: U okućnicama, međutim, imamo potoke, jezera.
3: Tako, što se tiče tih nekakvih površina koje se nalaze na javnim dobrima, u programu mjera, odnosno provedenom planu su uvrštena ta otvorena legla, koje izvoditelji prolaze u ljetnim mjesecima i to 2 puta mjesečno. I eto, i građani ako znaju takva nekakva otvorena mjesta, znači gdje stoji voda, nekakva šumska područja ili livade, depresije, močvare u blizini Save i slično, svakako mogu dojaviti nama, mi ćemo otići u terenski izvid, mi kao zavod i izvoditelj, pa ćemo procijeniti da li je tu potrebno, da se voda stoji duže vremena, da li je potrebno vrstiti u taj provedeni plan i tako će se svake godine obilaziti takva neka mjesta i ako po potrebi vršiti znači larvici na tretiranje.
0: A što je sa onim planom, projektom, svojedobno je bilo oni sterilni komarci, to je čini mi se bio neki pilot projekt, nije tada zaživio, ali razmišljali se o tome da se opet uvedu ti sterilni komarci?
2: Evo, prenijeću pitanje gospodinu Poji, kaj je sa sterilnim komarcima, projektom kupnje i puštanja u svijet komaraca koji se ne mogu razmnožiti?
3: Pa to je, da, projekt, ja vam tu baš ne mogu previše informacija reći, obzirom da nisam bio uključen u taj projekt, ali ako gledamo sa neke stručne strane zapravo i sa nekih drugih, ajmo reći, institucija koje su se bavile time, njima su se pokazali dobri rezultati, jel? Tako da budućnost toga, stvarno vam ne mogu dati informacije, hoće li se to dalje odvijati kod nas ili ne.
2: To je intimno pitanje komaraca, jel se oni razmnožavaju ili ne razmnožavaju, kne? Kaj si zapela?
0: Pa mislim, kad su sterilni komarci u pitanju, prilično jasan odgovor, kne?
2: Da,
0: nemaju samo baš izbora.
2: Neka oni imaju svoj privatni život. Lepo prosim, ono kaj mi trebamo znati jest da stajaća voda i u najmanjoj količini može biti dom za larve. Nemojte suosjećati s njima, nego samo oštro. Higijena je uvijek bila, evo, nalazimo se ispred nastavnog Zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, dakle samo ime asocira na to da sve treba biti čisto, po mogućnosti sterilno kad su ovakvi nametnici u pitanju, a onda kad dođe jutro i večer treba imati dobre živce ako nismo sve radili kako treba. Dakle, zagrebačka situacija, gospodine Poje, je podnošljiva, mogli bismo reći, i jedan dobar dio brige o tome hoće li ili neće biti komaraca ipak je na građanima. Je li to zaključak?
3: Je, tu ste u pravu, to je zaključak. Ako ćemo uspoređivati neke godine prijašnje, jel, znači bilo je puno više komaraca, ali mi nastojimo također edukacijom stanovništva redovito i obilazimo ovoga neke kvartove, dijelimo promotivne letke, a i evo, otvoreni smo, imamo znači naše kontakte, brojeve telefona na odjelu gdje građani svakako mogu nas pitati bilo što u vezi komaraca, jel.
2: Odnosno komarica, cure su krive za sve.
3: Tako je, da, ženke su krive za sve.
2: Čula si, kolegice draga. Evo, kaj bismo drugo o komarcima? Mislim da su s obzirom na svoj stas i nedjela dobili možda i previše prostora u jutarnjem programu Radio Sljemena. Tako da ćemo mi zaključiti ovu temu. S nama je bio gospodin Daniel Poje iz odjela za dezinsekciju, dezinfekciju i deratizaciju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar. Gospodine Poje, hvala vam od srca.
3: Hvala vama.
2: I tebi hvala, draga Ana Marija, za uvrštenje.
0: Hvala i vama i zujte dalje. Ne znam kam dalje, ali budemo čuli u idućem satu. Pa pa. 9.46 je. Ostanite u Sljemenu.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U trgovinama Mana ljetno sniženje do 50%, još više popusta i još više sniženih artikala. Sva ljetna dječja odjeća sad je čak 50% povoljnija. Mana.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Slušate Radio Sljeme.
3: Spajamo na čvenku. Parkove i piknike, vedro nebo i filmove, biseve i repete, ples i trgove, drame i komedije. Neotkrivene zvijezde i skrivene vrtove. Na 8 čarobnih gornjogradskih lokacija uz Radio Sljeme uživo spojite umjetnost, glazbu, zabavu i gastronomiju. Od petka 10. do nedjelje 26. srpnja, vikendima od 18 sati. Susretni ljeto, prijatelje i grad. Dođi na čvenk i budi uz Radio Sljeme.

0: Baš smo se Bernard i ja dogovorili da je ovo primjeren zvuk za zvonjavu tijekom ljeta, da nam tak zvoni telefon i podsjeti nas na ono gdje nismo. Dobar dan, 10 sati.
1: Zagrebački vremeplov.

Autor zagrebačkog vremeplova Miroslav Šašić danas piše o ljekovitim toplicama u Podsusedu. Podsused je gradsko naselje na najzapadnijem dijelu našega grada. U njemu se i danas ističe ostatak kompleksa tvornice cementa, sagrađene 1908. godine. Sve do početka Prvoga svjetskog rata bila je jedna od najvažnijih u Europi. Prašine je naravno bilo posvuda. Krovovi su bili bijeli, rublje nakon sušenja sivo, a povrće iz vrtova moralo se prati u pet voda. No sve što se ondje uzgajalo, odlično je uspijevalo. 30. godina 20. stoljeća pročulo se naime, kako su tadašnje novine pisale, na daleko i na široko, da je vrela voda koja je otjecala iz tvorničkog kompleksa ljekovita i da pomaže kod raznih reumatičnih tegoba. Glas o tim ljekovitim toplicama kraj Podsuseda najprije se proširio naravno Zagrebom, a zatim i udaljenim krajevima Hrvatske. Na bare oko cementare, kroz koje je protjecala topla voda, dolazilo je sve više ljudi. Vidjevši to, uprava tvornice izbetonirala je dio kanala, što je posjećenost dodatno povećalo. Mnogi su tvrdili da su izliječeni ili da im se stanje znatno poboljšalo. Tako je jedan stariji seljak iz Samobora na pitanje pomaže li mu ta voda spremno odgovorio: Je, pomore, ja se vraćam ovdje jer sam siromak, nemrem prave toplice, a ovdje me noge manje trgaju. Ali bilo je tu i imućnijih posjetitelja. Supruga jednog bogatog gradskog trgovca izjavila je da je bila u mnogim toplicama, ali se ni u jednima nije osjećala tako dobro kao u podsusedskima. Posjećenost je bila velika tijekom tjedna, a osobito tijekom vikenda. Nedjeljom i blagdanima skupi se ovdje na stotine ljudi različitih staleža, pisale su novine. Kad su stanovnici Goljaka i Bizeka vidjeli kako zanimanje za ljekovitu vodu raste,

štetna i da sadrži neke ljekovite sastojke, ali službenih podataka o tome ipak nije bilo. Kako je završila priča o tom nesuđenom podsusedskom lječilištu, ne znamo. Možda je vrijeme izbrisalo trag tih podsusedskih toplica, ali ne i sjećanje na to da se toplina ponekad pronađe na najneočekivanijim mjestima, pa i u vodi koja je tekla iz stare cementare. O ljekovitim toplicama u Podsusedu pisao je Miroslav Šašić, a tekst je čitala Rosanda Tometić.

0: Sve znate i s kim ste i di ste uz Radio Sljeme, 10 i 10 je.
1: Vijesti.
0: Prvi put mladi predstavnici hrvatskog naroda iz Bosne i Hercegovine, pripadnici hrvatske nacionalne manjine u europskim državama te mladi iz hrvatskog iseljeništva dobivaju zajednički savjetodavni forum na konstituirajućoj sjednici premijer Andrej Plenković.
2: Cilj je da vas okupimo, povežemo međusobno, povežemo s domovinom i da kroz ovakav institucionalni okvir u biti bolje, sadržajnije, cjelovitije i u konačnici istinitije shvatite kakva je to danas Hrvatska, jer ako gledate samo preko interneta nisam siguran da je to baš slika koja uvijek daje sve dimenzije, a mnogi od vas žive prilično daleko, pa je ovaj neposredna prilika za opažanje i iskustvo itekako važno.
0: Ustanove socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska moći će zapošljavati nove osobne asistente. Odluku o njihovu zapošljavanju predstavio je resorni ministar Alen Ružić. Neke ustanove već mogu početi sa zapošljavanjem, a natječaji će se raspisati već u idućem tjednu. Od 1. kolovoza povećat će se i koeficijent za osobne asistente, što znači i povećanje primanja. U sindikatu zaposlenika u djelatnostima socijalne skrbi procjenjuju da će za redoviti rad biti plaćeni oko 1300 eura, ministar Ružić je poručio.
3: Svjesni smo da osobnih asistenata u ovom trenutku nedostaje. Ovom mjerom otvaramo mogućnost dodatnog zapošljavanja i to na način da se otvara mogućnost zapošljavanja u ustanovama u kojima je osnivač Republika Hrvatska, a ti novi osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati u posebnim okolnostima i na poseban način moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska, isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
0: U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih u 13 sati počinje svečanost dodjele nagrada najuspješnijim maturantima. Oni će biti nagrađeni novčanim iznosom od 350 eura i posebnim priznanjima. Tom prigodom bit će dodijeljena i nagrada Soljačiću u iznosu od 5000 američkih dolara te nagrade doktorante Žužul za iznimne rezultate na državnoj maturi iz hrvatskog jezika i povijesti. Nagrade će predati resorni ministar Radovan Fuchs. Rodna kuća Adolfa Hitlera u austrijskom gradu Braunau am Innu od danas je otvorena kao policijski centar nakon višegodišnje obnove s ciljem da se spriječi da zgrada na granici s njemačkom pokrajinom Bavarskom i dalje privlači neonaciste. Hitlerova rodna kuća više je puta bila odredište krajnje desnih ekstremista. Vlasti smatraju da je njezina prenamjena u policijsku postaju dodatna prednost jer će policija moći odmah provjeravati sumnjive osobe koje ondje dolaze.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu danas govori prognostičar Domagoj Dolički.
5: U Zagrebu ujutro prije podne umjerena i povećana na oblaka. Zatim pretežno sunčano uz umjeren razvoj oblaka. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura oko 26 celzijevih stupnjeva.
0: Mario Mihaljević je uredio i ove vijesti. 23 stupnja su u Maksimiru, a po 22 na Griču i u Zračnoj luci. Na Sljemenu je izmjereno 15 stupnjeva. Relativna vlažnost zraka 41%, tlak 1020 hektopaskala.
6: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vrijeme je za pokret. Grad Zagreb nudi besplatne rekreativne aktivnosti za starije sugrađane. Ojačajte zdravlje, upoznajte nove ljude i uživajte u svakom danu. Budite aktivni, budite samostalni. Zagreb HR, sport za sve, zdravlje za sve.
2: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
3: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
2: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
3: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.
4: Manja, ljetno sniženje do 50% uz još više popuste i još više sniženih artikala. Ljetna dječja odjeća minus 50%. Manja.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Ovo je Radio Sljeme.

0: Radio Sljeme.
1: Iščistila se i raščistila situacija prometna u gradu jutros. Bilo je nekoliko točaka gdje se trebalo pripaziti, čuvati, misliti na njih da se tamo nešto dogodilo na nadvožnjaku iznad Celske gdje su i radovi. Tu je bilo prometno, pa tu u križanju Hrvatske bratske zajednice i Slavonske. Međutim, sve je to riješeno do sada, kao i ona prilično duga i postojana kolona koja je bila prema čvoru Zagreb-Zapad na autocesti Zagreb-Macelj, i ona je sada prošla. Tako da se sada, nadam se, u gradu dobro diše prometno, ako ste dobro informirani o svim radovima koji su u tijeku pa ih uspješno izbjegavate. Recimo, znate da ne voze tramvaj Zvonimirovom, nego da vozi izvanredna autobusna linija, da se ne može kroz križanje ulice Kralja Zvonimira i Šubićeve, pa niti Šubićevom prema sjeveru od Ljudevita Posavskog. Vidjela sam u nekoliko navrata da to, nažalost, uspješno ignoriraju, ali ignoriraju neki vozači dok ne dolijaju, pa netko se možda od odgovornih nađe tu negdje blizu pa ih ili snimi ili kazni ili barem upozori da se tuda trenutačno ne može.

0: Слушате Радио Сljeme.
1: С места у етер.
2: Как знамо да је лјето у Загребу? По сцени Амадео, наравно. И тако већ дуги низ година, и надам се још дуги низ година пред нама. Јелена, бок.
3: Бок, Ана Марија. И баш је... Evo, pravo vrijeme biti na Gornjem gradu, vlada mir. Tu i tamo grupica turista prošeće se ovim jedinstvenim spomenikom kulture, koji je dijelom u skelama i već dugo vremena u skelama, ali probija taj neopisivi šarm Gornjega grada, njegova kultura, povijest i neprocjenjiva kulturno-umjetnička vrijednost na svakom koraku, samo treba biti naravno zainteresiran, a onda... Se svake godine, evo kao što si rekla, sjetimo koliko smo sretni što imamo i scenu Amadeo. Naravno, sad već godinu, dve, tri čut ćemo od našega gosta koliko u obnovljenom prirodoslovnom muzeju, u atriju koji je natkriven, pa se ne moramo više ni s vremenom boriti. Scenu Amadeo od 22. ovog mjeseca, što je danas, do 13. rujna, čak naravno s jednim prekidom, sredinom ljeta, će prirodoslovni muzej biti mjesto kulture, probrane umjetnosti, ono što karakterizira nastupe u sceni ili u sklopu scene Amadeo je visoka umjetnička vrijednost, a jedan od krivaca, jedan od utemeljitelja scene Amadeo je naš redoviti ljetni gost, gospodin Nenad Jandrić. Dobar vam dan.
4: Dobar dan i pozdrav normalno svima našima i vašoj vjernoj publici.
3: Vi ste naši vjerni slušatelj. Evo, slušala sam Arsena kojim je jutros oko 8:30 Ana Marija najavila večerašnje zagrebačke soliste koji će svirati Arsena uz Gorana Matovića i time će se otvoriti ovogodišnja ljetna scena Amadeo.
4: Da, Arsen je zapravo jedan od osnovnih stupova scene Amadeo, od samih početaka je. Dakle, on je s nama bio do svoje smrti 2015. godine. Nastupio je na sceni Amadeo pa više od 40 puta. Nažalost, i svoj zadnji, posljednji koncert je imao baš na sceni Amadeo i kako je bio naš i prijatelj, i suradnik, i savjetnik, i ne znam što, kako bi nazvao, prvenstveno je bio veliki prijatelj, velika duša, tako da ga se svake godine od njegovog te iznenadne zapravo smrti, makar smrt nikad nije iznenadna, ali evo, fali nam, jako nam fali, jer praktički Arsen je označio jedno cijelo vrijeme, jedno cijelo razdoblje života generacija, zapravo ljudi, jel, koji su odrasli zapravo uz njegove bezvremensku glazbu, njegove kantautorske, fantastične pjesme. Zapravo što reći o Arsenu? Arsen je velik, ostaje u apsolutno u sjećanju i u životu, i drago mi je normalna stvar da se vrti na radio postajama i da je i dalje je Arsen.
3: Da, baš sam razmišljala vozeći se i slušajući pjesmu Nisam ti dospio reći, koja je naslovna ove večeri, kako bi sad trebala još jedna Arsenova, pa još jedna Arsenova, njega se stvarno može slušati satima. Evo prilike večeras.
4: Evo, večeras smo zapravo odlučili, kao što scena Amadeo svake godine se sjeti Arsena, dakle od smrti. Mi smo prošle godine krenuli jedan vrlo interesantan projekt zajedno sa zagrebačkim solistima, to je Solisti sviraju Arsena. Dakle, Arsen u verziji, u izvedbi gudača, jel, i pogotovo naših velikih zagrebačkih solista. To je zvučalo sjajno, to je bilo naišlo stvarno na veliki odaziv publike, veliki interes publike. Croatia Records je svi snimila je i nosač zvuka i vinil vezano za tu njegovu glazbu. I tako odlučili smo, ona publika koja nije prošle godine, jer mi smo mala scena na naše gledalište Nedje. Ako uguramo 300 ljudi, puno smo napravili, jel? Da jednostavno opet ponovimo zapravo tu scenu. Prošle godine su tu bili Rade Šerbeđija i Miroslav Tadić kao gosti u onom dijelu gdje je interpretacija Arsenove poezije. Ove godine je naš poznati, znamo ga, Gorana Matovića, također jedan od nezaobilaznih ljudi u kulturi ovoga grada, koji će zapravo govoriti Arsenove stihove. To će biti jedna, kažem, večer od početka do kraja posvećena velikom Arsenu.
3: Goran Matović, pišete 1500 puta pa i više, dijelio je pozornicu sa Arsenom.
4: Pa ne, oni su jedno 40, pa praktički 40-ak godina su zajedno su prošli su zapravo, to je bezbroj susreta, koncerata. Jedan i drugi su bili veliki zaljubljenici u Tina Ujevića, zatim inače u pjesnike. Interpretirali su dakle tu poeziju i potpuno je logično da apsolutno, i jako mi je drago da je Goran još u apsolutnoj formi, i to odličnoj formi, da se eto upravo on u svom dijelu će se sigurno malo i prisjetiti svoga druženja i svih tih godina koje je proveo sa Arsenom na pozornici.
3: To će uostalom čuti vjerna publika scene Amadeo, dakle ljetne glazbene večeri na Gornjem gradu počinju večeras s programom Arsen između glazbe i poezije zagrebačkih solista koji će svirati Arsena, a Goran Matović će kazivati njegovu poeziju. Prvi dio programa ljetne scene Amadeo traje do kraja srpnja.
4: Da, do kraja srpnja. Nakon toga radimo ljetnu pauzu, jer poznata je stvar zapravo Zagrepčani, s obzirom da sam ja kroničar ljeta, već više od četvrt stoljeća u Zagrebu, Zagrepčani najčešće idu na godišnje odmore negdje koncem srpnja i onda je veliki povratak iza Velike Gospe. Tako da ćemo mi napraviti sada do konca srpnja pa taj prvi dio programa i krećemo u zadnjim danima kolovoza i nakon toga krećemo u rujan ukupno 20 koncerata.
3: Prođimo kratko samo nazivima večeri koje nas čekaju do kraja srpnja. Tko će nastupiti, koji će to biti dani?
4: Pa evo, odmah sutra je poznati njemački trio Gelius, sjajni poznati europski glazbenici. Onda nas čeka naša stara prijateljica Marija Barahona i Viktor Garbelotto, dakle brazilski dvojac koja će imati goste i koji izvode normalnu stvar, to će biti večer bosanove. Dolaze nam i stari gosti, škotski bend koji izvodi škotsku, dakle folk glazbu, dakle škotske, irske i amerikane, dakle iseljenici koji su se preselili u Ameriku zapravo su nastavili zapravo sa tim. To je jedan vrlo interesantan program. Oni su nam već nekoliko godina su nam gosti. Zatim naš poznati film Music Orkestar koji ove godine slavi punih 10 godina. Slijedi nam utorak, to je 28. To je trio Elohio. Tu je jedan od vjerovatno najboljih europskih i svjetskih zapravo gitarističkih trija. Tu je naš proslavljeni gitarista Peti Čeku, Pedro Rodriguez i Vukšić. Onda imamo večer Gerčvina sa Viktorom Čizićem, jedna zgodna večer. Nakon toga nam ide 37. tu je naš poznati i proslavljeni kvartet Rusner, sredi vrlo izuzetnim programom i koji sadržava iz jednu proizvedbu. I tu smo sam srpanj završavamo sa Lovrem Marušić trio. Lovre Marušić je jedan od sjajnih mladih pijanista koji nastupa evo prve godine kod nas, je inače tradicionalno nastupao sa solo recitalima, ove godine dolazi sa svojim triom, što nas izuzetno veseli.
3: Prošli smo kroz srpanjske kulturne večeri, ljetne glazbene večeri na Gornjem gradu, a onda nas kolovoz tek čeka. Naravno da Radio Sljeme prati i naravno da neće proći dan u kojem će biti program ljetnih glazbenih večeri na Gornjem gradu, a da to neće biti popraćeno u našoj emisiji Ljeto u Zagrebu. Sva događanja počinju u koliko sati ili je to individualno s obzirom na dane?
4: Ne, uvijek je kod nas je zapravo od samoga početka, dakle je program počinje u 21 sat. Ono što ste sami spomenuli, ne moramo više gledati u nebo, jer na dan koncerta prvo je otvaranje prozora i gledanje u nebo ili zvanje meteorologa, pa onda nazovem nazovem Vakulu, pa ga pitam, Vakula, hoće biti večeras koncert, a onda on meni kaže, odreši to, neće. Kiša je, recimo, za taj dan, tako da smo jednu veliku brigu skinuli. Toga, dakle, počinje u 21 sat, ulaznice se mogu kupiti normalno preko ulaznica HR, dakle, i ovog internetskog portala za ulaznice i normalno naša blagajna koja praktički svaki dan 2 sata prije početka priredbe.
3: Atrij Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, Zagreb, Demetrova 1, Gornji grad, ljetnu scenu Amadeo najavio je gospodin Nenad Jandrić. Inače, svi smo mi na internetu, na mreži, možete, poštovani slušatelji, sve informacije naći ondje. Ja ulazak na mrežnu stranicu ljetne scene Amadeo počinjem aktiviranjem Amadea Mateja Meštrovića, 5 minuta i nekoliko sekundi. Priuštite si to svaki put kad idete gledati koja je predstava te večeri i odslušajte tih 5 minuta, osjećat ćete se bolje tog dana. Gospodine Jandriću, hvala vam lijepa.
4: Hvala vama. Hvala vama, evo i poziv, dakle poziv vašim slušateljima, što se tiče večerašnjeg koncerta, još ima nešto malo ulaznica, a već po staroj tradiciji, evo, pozivam vaše slušatelje da se jave, dakle dva najbrža slušatelja za večeras ćemo osigurati po 2 ulaznice poklona.
3: Da, sad bi čovjek rekao, niste ovo očekivali, ali zapravo jeste. Znate kak je s ljetnom scenom Amadeo i gospodinom Jandrićem, koji je naš stari znanac i slušatelj Radio Sljemena, pa brzo, 3-4 sada, vjerojatno je već netko nazvao, a mi vas pozdravljamo za ovaj put, javimo se u sljedećem satu.
2: Hvala. Može, hvala, pozdrav.
4: Hvala vama, hvala vama.
2: Pozdrav svima, a što se tiče večerašnje scene Amadeo, jeste brzi, ali ulaznice smo smjestili u Ljeto u Zagrebu u 12.30, pa budite i tada brzi.
5: Tvoje nježne godine, što mi mogu dati,

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Radio Sljeme. Evergreen Radio.

0: Ani sat, 11:10 je. Vijesti. Prvi put mladi predstavnici hrvatskog naroda iz Bosne i Hercegovine, pripadnici hrvatske nacionalne manjine u europskim državama, te mladi iz hrvatskog iseljeništva dobivaju zajednički savjetodavni forum. Cilj je omogućiti da aktivno sudjeluju u oblikovanju politika i pridonesu jačanju veza s matičnom državom. Na konstituirajućoj sjednici bio je i premijer Andrej Plenković.
1: Cilj je da vas okupimo, povežemo međusobno, povežemo s domovinom i da kroz ovakav institucionalni okvir u biti bolje, sadržajnije, cjelovitije i u konačnici istinitije shvatite kakva je to danas Hrvatska, jer ako gledate samo preko interneta nisam siguran da je to baš slika koja uvijek daje sve dimenzije, a mnogi od vas žive prilično daleko, pa je ovaj neposredna prilika za opažanje i iskustvo itekako važno.
0: Kultura. Ovogodišnja ljetna scena Amadeo održat će se u atriju Hrvatskog prirodoslovnog muzeja od danas do 31. ovoga mjeseca te od 29. kolovoza do 13. rujna. Otvorit će večer Arsen između glazbe i poezije, na kojoj će zagrebački solisti izvesti njegove skladbe u novim aranžmanima. Utemeljitelj scene Nenad Jandrić.
2: Arsen je zapravo jedan od osnovnih stupova scene Amadeo, od samih početaka je. Dakle, on je s nama bio do svoje smrti 2015. godine. Nastupio je na sceni Amadeo pa više od 40 puta. Nažalost, i svoj zadnji, posljednji koncert je imao baš na sceni Amadeo i kako je bio naš i prijatelj, i suradnik, i savjetnik, fali nam, jako nam fali, jer praktički Arsen je označio jedno cijelo vrijeme, jedno cijelo razdoblje života generacija, zapravo ljudi, jel, koji su odrasli zapravo uz njegove bezvremensku glazbu, njegove kantautorske, fantastične pjesme. Zapravo što reći o Arsenu? Arsen je velik, ostaje u apsolutno u sjećanju i u životu, i drago mi je normalna stvar da se vrti na radio postajama i da je i dalje je Arsen.
0: Sport. Nogometaši Dinama krenuli su u novu europsku sezonu i u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka u Švicarskoj odigrali s Tunom 1-1. Tun je poveo u 20. minuti pogotkom Laboa, u 86. minuti izjednačio je Miha Zajc.
3: Na kraju moramo biti zadovoljni, mislim, znamo da možemo i moramo bolje, pogotovo to prvo polovrijeme, mislim da prvih 15-20 minuta malo smo se lovili, znali smo da neće biti lako i oni su taka nezgodna ekipa, ali mislim da drugo polovrijeme smo izgledali i igrali mnogo bolje, imali smo šanse, šteta što nismo zabili, jer znam da bi onda bilo totalno drugačije, ali tako je, na kraju smo zabili taj gol i hvala Bogu 1-1 i ništa, gledamo dalje, imamo još jednu utakmicu i znam da ćemo biti u Zagrebu puno bolje.
4: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Domagoj Dolički.
5: U Zagrebu ujutro prije podne umjerena i povećana na oblaka, zatim pretežno sunčano uz umjeren razvoj oblaka. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura oko 26 Celzijevih stupnjeva.

0: Bile su to vijesti koje je uredio Mario Mihaljević. 24 stupnja su sada u Maksimiru i u Zračnoj luci, 23 na Griču i 17 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka i dalje se spušta, sad je 39%, tlak je 1020 hektopaskala.
1: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: našem programu Sunce nikad ne zalazi. Srce grada. Radio Sljeme.
1: Pol 12 je, dobar dan, nekima i dobro jutro. Srijeda, 22. srpnja, dosta onak radno. Ako se prošećete gradom, vidit ćete radovi vjerojatno na svakom koraku. Pa nam taki fejs jutro zgleda, ali opravdano, jer bila jedna prometna na koju smo, evo, zahvaljujući vašoj dojavi i fotkama uspjeli na vrijeme javiti. Nadam se i poštedjeti neke koji su krenuli tom trasom preko Mosta Slobode kroz križanje Hrvatske bratske zajednice i Slavonske. No, radovi na koje sad mislim su na skretanju iz Draškovićeve u Vlašku, jer za to nismo znali, to nije nešto što je najavljeno kao neka etapa radova i popravaka, ali izgledaju prilično sveobuhvatno. Možete vidjeti na našem fejsu kako su iskopani one ploče, ono područje oko tračnica, dakle ZET radi radove, no riječ je o izvanrednim radovima koji će najkasnije biti gotovi u petak. Znači, ne treba se ni na što trajno prilagođavati, nisu to još jedni radovi u nizu, nego je to hitna sanacija i popravak. I tramvaj voze sporije kroz samo skretanje, dakle sporije skreću jer moraju paziti i na radove i prije svega na ljude koji tamo rade, ali promet iz Draškovićeve u Vlašku i obrnuto teče.
0: Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Plac Mljac. Vraća se na Trešnjevački plac. Klopa, cuga, live svirka svaki dan. Dječji kutak, noćna tržnica, radionica i poseban ambijent. Svaki dan od 20. do 26. 7. Doživite cool kvartovsku priču. Plac Mljac. Od 19. do 24. sata. Ulaz besplatan. Plac Mljac. Budi faca i dođi do placa.
2: U trgovinama Mana ljetno sniženje do 50%, još više popusta i još više sniženih artikala. Sva ljetna dječja odjeća sad je čak 50% povoljnija. Mana.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sjene.
3: Spajamo na čvenku. Parkove i piknike, vedro nebo i filmove, biseve i repete, ples i trgove, drame i komedije. Neotkrivene zvijezde i skrivene vrtove. Na 8 čarobnih gornjogradskih lokacija uz Radio Sljeme uživo spojite umjetnost, glazbu, zabavu i gastronomiju. Od petka 10. do nedjelje 26. srpnja, vikendima od 18 sati. Susretni ljeto, prijatelje i grad. Dođi na čvenk i budi uz Radio Sljeme.

0: Slušate Radio Sljeme.
1: S mjesta u eter.
2: Da, slušate Radio Sljeme u 11:42 minute. Eto nas ponovno, odnosno nje, s jednom aktualnošću. Jelena, gdje si sad?
3: Prvi je saziv Savjeta mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske u tijeku. Počeo je jučer, trajaće dan 2-3 u Radničkoj cesti 21 u hotelu Garden Inn Hilton. Moja sugovornica je gospođa Kroacijana Gregurić, savjetnica s posebnim položajem za pitanja hrvatskog iseljeništva Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Gospođo Gregurić, dobar vam dan.
4: Dobar dan vama i svim vašim slušateljima.
3: Počeli smo pripremajući se, čekajući da pjesma dođe kraju, za ovaj razgovor kategorizacijom Hrvata izvan Hrvatske. Nisam znala da to postoji, za mene je Hrvat izvan Hrvatske to, međutim to se kategorizira na sljedeće načine.
4: Dobar dan. Hrvati izvan Republike Hrvatske, hrvatski narod je nedjeljiv. Međutim, izvan Republike Hrvatske žive tri kategorije, odnosno sastavnice hrvatskog naroda. To su Hrvati u Bosni i Hercegovini, hrvatska nacionalna manjina koja živi u 12 europskih država, te hrvatsko iseljeništvo. Hrvatsko iseljeništvo unutar sebe se dijeli na europsko iseljeništvo te prekooceansko iseljeništvo.
3: Danas je konstituirajuća sjednica prvog savjeta mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske, što znači povijesni iskorak u povezivanju mladih Hrvata diljem svijeta. Mnogi se sjećaju Domovinskog rata, kad su Hrvati bili Hrvati izvan domovine, vrlo važna sastavnica u pronošenju glasa o Hrvatskoj, o Domovinskom ratu, naravno i u ratu i u poraću pomoć Hrvatskoj, i ta veza je neraskidiva. Na njoj treba raditi, treba je njegovati, međutim ovo je nešto novo, mladi se povezuju. Evo danas, prva konstituirajuća, tko je došao, tko je to organizirao i o čemu se danas radi?
4: Zakonskim izmjenama, odnosno izmjenom i dopunom zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, koje su donesene prošle godine u lipnju, stvoren je pravni temelj za osnivanje ovog savjeta, savjeta mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske, čija se konstituirajuća sjednica danas održava. Kao što ste sami napomenuli, doprinos Hrvata i organiziranost Hrvata postoji kroz čak stoljeća u hrvatskom iseljeništvu i ovo je način na koji je Republika Hrvatska, odnosno država, nastoji uključiti te mlade osobe, znači to su osobe starosti od 18 do 30 godina, da oni aktivno svojim sudjelovanjem sukreiraju javne politike koje se odnose na njih. Članovi savjeta su predstavnici i sve tri sastavnice, odnosno kategorije hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, ali zajedno sa predstavnicima državnih tijela, javnih institucija i ostalih relevantnih čimbenika u hrvatskom društvu koji sudjeluju u kreiranju i provedbi tih javnih politika koji su usmjereni na te Hrvate, mlade Hrvate izvan Republike Hrvatske. U tom smislu je to povijesni iskorak jer prvi put se osniva tako tijelo i prvi put oni neposredno dobivaju pravo, odnosno mogućnost reći svoje mišljenje, iskazati ideje, projekte koje smatraju da su potrebne da bi se taj odnos osnažio između Hrvatske i njih.
3: Odnosi li se to na politike u matičnoj zemlji ili u zemlji u kojoj su iseljenici, u kojoj su Hrvati izvan domovine, ili jedno i drugo?
4: Pa to se odnosi na jedno i na drugo, na njihovu aktivnost u državama u kojima oni žive, ali i na javne politike koje provodi, koje kreira i provodi Republika Hrvatska.
3: I ovo je zapravo prilično ozbiljan zadatak za te mlade ljude. Oni su ovime danas, ili će ovime danas, dobiti mandat od 4 godine.
4: Da, oni su imenovanjem dobili mandat od 4 godine. Oni su imenovani na prijedlog od Vlade Republike Hrvatske, ali na prijedlog zajednice iz kojih dolaze. Dakle, njih su unutar zajednica u kojima oni žive, oni su se prepoznali, istaknuli i zajednice su procijenili da bi oni trebali biti ovdje, da bi trebali zagovarati, odnosno biti glas te zajednice koju predstavljaju ovdje.
3: Ali naravno, ovakve sjednice, okupljanja, današnja je prva, čimbenik su njihova povezivanja, tako da će se Hrvati iz iseljeništva, ovih kategorija koje ste nabrojili, ne samo povezivati međusobno, povezivati s domovinom, što je priličan faktor kohezije.
4: Apsolutno, i to je bio i cilj kod osnivanja, da se oni međusobno upoznaju, da recimo Hrvat u Južnoj Americi sazna probleme, izazove, perspektive Hrvata recimo u Bosni i Hercegovini, u Crnoj Gori. Na taj način možemo potaknuti i njihovo profesionalno umrežavanje, znanstvena umrežavanja, i zaista kada pročitate životopise tih mladih osoba, možemo biti zaista samo ponosni.
3: I naravno očekivati puno od njih, kao što je red i očekivati od mladih. Koji je program konstituirajuće sjednice prvog saveza, saziva Savjeta mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske? Evo, ove današnje točaka je jako puno. Vi ćete izdvojiti glavne namjere, glavne točke i možda poneko zvučno ime.
4: Pa na samom otvaranju, 9 sati se odvilo samo otvaranje sjednice, ove konstituirajuće, i tu moramo istaknuti da je zaista predsjednik hrvatske vlade, gospodin Andrej Plenković, bio nazočan na samom otvaranju, kao i ministar Gordan Grlić Radman, ministar vanjskih i europskih poslova, te izaslanica predsjednika Sabora i predsjednica odbora, saborskog odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske, gospođa Zdravka Bušić. Ujedno, sam program je iznimno bogat, kao što ste naveli. Oni će imati predavanja, zaista kvalitetna predavanja o prvo projektima i programima koje provodi Republika Hrvatska za mlade izvan Republike Hrvatske, u kojima oni mogu također participirati kroz aplikaciju na razne natječaje i pozive. Imaće radionicu organiziranu u tu svrhu, te zatim će imati predavanje od profesora Mislava Ante Omazića o vodstvu, što je jedna univerzalna vještina koja je potrebna svima njima, pogotovo kad su već izabrani i prepoznati, tako da će imati priliku dodatno osnažiti svoja znanja i vještine kroz to, i to je namjera Republike Hrvatske da ih osnažimo, da ih prepoznajemo i osnažimo. Da će imati panele u kojima će imati priliku iz sve te tri kategorije, odnosno sastavnice, čuti što je, koji su glavni izazovi, koje su perspektive, što je potrebno napraviti i što oni mogu napraviti. Tako da vjerujem da će im biti za prvu sjednicu, za prvog saziva, za samo osnivanje ovog tijela, zaista iscrpan i sadržajan program.
3: Naravno da je službeni jezik ovog susreta hrvatski, ali imamo li priliku čuti još jezika, jesmo li uspostavili možda još i engleski kao premosnicu, i kako su i koliko jezično kompetentni, domovinski, a i svjetski naši mladi, evo, mladi potencijali današnjeg saziva?
4: Službeni jezik, naravno radni jezik je hrvatski jezik, međutim omogućili smo prijevod za one koji se ne snalaze na hrvatskom, odnosno koji ga razumiju, ali ga možda ne govore na onoj razini koja je potrebna za sudjelovanje u radnom dijelu na hrvatskom jeziku. Omogućili smo prijevod na engleski jezik, tako da moramo imati na umu da se to radi i o predstavnicima treće, četvrte i pete generacije mladih Hrvata izvan domovine, i da naprosto da nisu imali i priliku naučiti možda jezik, s obzirom da su njihovi pradjedovi ili prapradjedovi došli u Novi Zeland, Južnu Ameriku, i da jednostavno na ovaj način možemo prebroditi tu barijeru koja bi inače bila isključujuća za njih.
3: Da, barijere ne, povezivanje da, to je jedna od ideja. Evo, konstituirajuće sjednice prvog saziva Savjeta mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske. Organizator je ovo najavio kao povijesni iskorak u povezivanju mladih Hrvata diljem svijeta. Ljeto je idealno vrijeme za to. Bila je i sada baš intenzivna prisutnost mladih folkloraša u centru grada u sklopu 60. međunarodne smotre folklora, a mladi Hrvati izvan domovine imaju priliku posjetiti svoju izvornu maticu domovinu i možda nakon ove konstituirajuće sjednice se razmiliti stazama svog podrijetla diljem Hrvatske.
4: Da, i uz obveze, budući se radi o mladim osobama, to su mahom studenti, ali ili mlade zaposlene osobe, pa nam je bilo jako srpanje najpraktičniji mjesec za organizirati ovakvu sjednicu, ako želimo što veću njihovu nazočnost na samim sjednicima i aktivan rad. Tako da, uz brojne sadržaje koje se sada odvijaju u Hrvatskoj, između ostalog i međunarodna smotra folklora, a oni, pogotovo iseljeni, su i u Hrvatskoj nacionalnoj manjini organizirani kroz kroz brojne kulturno-umjetnička društva, folklorna društva, ali imaju mogućnosti i susresti se još uvijek sa svim institucijama, sa znanstvenom zajednicom i brojni su sastanci između pojedinaca, ovisno o tome koji je osobni profil člana savjeta izvan Republike Hrvatske. Iskoristili smo priliku da mi organiziramo sve relevantne sastanke koje bi mogli unaprijediti suradnju i povezivanje njihovo sa Republikom Hrvatskom.
3: Evo, to znači dobro iskoristiti ljeto, a tek je prvi ovakav susret. Obično onaj sljedeći i onaj iza njega dobije još takozvani upgrade, nadogradnju, nadgradnju. Ovo je bio samo susret i upoznavanje od jučer, pa dakle 22. 3. i 4. srpnja rezervirani su evo za mlade Hrvate izvan Republike Hrvatske. U organizaciji pomaže savjetnica s posebnim položajem za pitanje hrvatskog iseljeništva Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, gospođa Kroacijana Gregurić, koja je bila moja današnja posljednja sugovornica. Hvala lijepa.
4: Hvala vama i radujem se budućim suradnjima.
3: Ana Marija, mi se radujemo, evo što ćemo se s tobom susresti, krećemo prema Prisavlju. Toliko za danas, kolega Damir Les i ja odjavljujemo se.
2: Hvala vam i hvala na i ovoj priči i prethodnima. Ja ću malo zadržati ovu jednu od tvojih rečenica u glavi, onako je baš poetsko prozna, razmiliti se stazama svog podrijetla. To može samo Jelena, a još poneko u sljemenskom programu, ima svega. 11:53, hvala lijepa našoj terenskoj ekipi, a pozdravlja vas i jutarnja ekipa koja polako zaključuje ovo prije podne na 881, Dinko Komadina, kojeg hvalite jutro jer vam lijepo svira, kao i uvijek. Bernard Cvek još neko vrijeme ostaje za tonskim stolom, a Mario Mihaljević uređuje i dalje vijesti. Ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić, Minja stiže.
1: Radio Sljeme.

Dobar dan, podne je. Baš mi je drago da Dinko Komadina završava svoju šihtu sa pjesmom koja obiluje odličnim idejama i otvara perspektive strahovite. Odlično, Dinko. Hvala ti lijepa. Dinka pozdravljamo jer je on sa svojim obvezama na Radio Sljemenu gotov. Bernard Cvek ostaje s nama još neko vrijeme na tonskom pultu i bit će garancija dobrog provoda. Branko Vuršić Vura je glazbeni urednik, Mario Mihaljević još neko vrijeme za informativnim pultom i donosi nam sve friške i svježe informacije. Nakon njega Magdalena Pongrac i svi ostali kako se budu priključivali, čućete za njih i o njihovom radu i poslu. Ana Marija Knezović-Kaurić, hvala ti lijepa. Već ti pretpostavljam u liftu minimalno, ako već i ne na parkingu. Dobro se odmori. I hvala i tebi i naravno Jeleni s njezinim pričama. Ovo prije podne, moj ime je Miljenko Svitković, ja sam domaćin. Ovo poslije podne bit će puno glazbe i nešto karata imamo za scenu Amadeo. Tako da ostanite s nama i kad budemo tretirali ljeto u Zagrebu. Dobrodošli na Radio Sljeme.

0: Dobar dan svima, 12 je i 10. Vijesti. Mladi, predstavnici hrvatskog naroda iz Bosne i Hercegovine, pripadnici hrvatske nacionalne manjine u europskim državama, te mladi iz iseljeništva sastali su se u Zagrebu na konstituirajućoj sjednici Savjeta mladih Hrvata izvan Hrvatske. Cilj savjeta je omogućiti da aktivno sudjeluju u oblikovanju politika i pridonesu jačanju veza s matičnom državom. Na konstituirajućoj sjednici bio je i premijer Andrej Plenković. Uz njega poslušajmo i kakva su očekivanja dvoje sudionika skupa.
1: Gledao sam po prvi put, vidim nekoliko ljudi na ovakvom skupu koji imaju slušalice, što znači da pripadate generaciji koja vjerojatno nije ni druga, ni treća, možda je četvrta, peta generacija, ali to u biti potvrđuje koliko je važno da kroz ovakav institucionalni okvir potaknete ta okupljanja i približite hrvatsku verziju 2026. našim sunarodnjacima.
2: Peka Darko, Novi Slankamen, Republika Srbije. Mi smo se ovdje sastali kako bi radili na očuvanju tradicije, kulture, a i samog hrvatskog naroda. Sve nas je manje, to je jedan problem.
3: Bela Katarina Pehar iz Chicaga. Ja mislim da sada kad dolazi treća, četvrta generacija Hrvatima, posebno u Americi, je nama jako važno čuvati se jezik i kultura i to malo podržati ovaj sljedećim generacijama.
0: Ustanove socijalne skrbi kojima je osnivač država moći će zapošljavati nove osobne asistente. Trenutačno je u sustavu oko 3400 osobnih asistenata, a procjena da ih nedostaje oko 2000. Resorno je ministarstvo donijelo odluku o zapošljavanju asistenata koje neke ustanove već mogu početi primati. Natječaj će biti objavljeni idući tjedan. Resorni ministar Alen Ružić.
4: Svjesni smo da osobnih asistenata u ovom trenutku nedostaje. Ovom mjerom otvaramo mogućnost dodatnog zapošljavanja i to na način da se otvara mogućnost zapošljavanja u ustanovama u kojima je osnivač Republika Hrvatska, a ti novi osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati u posebnim okolnostima i na poseban način moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska, isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
0: Kultura. Od danas do 31. srpnja, a zatim ponovno od 29. kolovoza do 13. rujna održava se ljetna scena Amadeo u atriju Hrvatskog prirodoslovnog muzeja. Festival otvara večer posvećena Arsenu Dediću na kojoj će zagrebački solisti izvesti njegove skladbe u novim aranžmanima. Utemeljitelj scene Amadeo, Nenad Jandrić.
5: Arsen je zapravo jedan od osnovnih stupova scene Amadeo, od samih početaka je. Dakle, on je s nama bio do svoje smrti 2015. godine. Nastupio je na sceni Amadeo pa više od 40 puta. Nažalost, i svoj zadnji i posljednji koncert je imao baš na sceni Amadeo. I kako je bio naš i prijatelj, i suradnik, i savjetnik, fali nam, jako nam fali, jer praktički Arsen je označio jedno cijelo vrijeme, jedno cijelo razdoblje života generacije, zapravo ljudi, jel, koji su odrasli zapravo s njegove bezvremensku glazbu, njegove kantautorske, fantastične pjesme. Zapravo što reći o Arsenu? Arsen je velik, ostaje u apsolutno u sjećanju i u životu, i drago mi je normalna stvar da se vrti na radio postajama i da je i dalje je Arsen.
0: Vremenska prognoza. Prognoza donosi Domagoj Dolički.
6: U nastavku dana na zagrebačkom području pretežno sunčano, uz umjeren dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren sjeverni, a najviša temperatura zraka oko 26 stupnjeva.

0: E sad, vijesti vam je pripremio Mario Mihaljević, naravno kao i cijelo ovo prije podne, 24 stupnja u gradu, 35% vlage, 1019 hektopaskala tlaka zraka. 18 je na Sljemenu, a 25 u zračnoj luci Franjo Tuđman.
1: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
2: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
1: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
2: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Ovo je Radio Sljeme.
4: Awu chaye lege le kancha awa awa kodwa sinsukile sanamhlanje awa awa sibona kwenzeka kanjani awa.

0: 12:30.
1: Ljeto u Zagrebu.
0: Ljeto u Zagrebu, ko ljeto u Zagrebu. Svašta se događa na raznim stranama grada. Pa idemo nekako pokušati redom sve to skupa obuhvatiti, prihvatiti svoje najmilije, jel? Idemo sa Green River festivalom. Danas srijeda, all day glazbena slušaonica, reggae Wednesday. Dakle, Beer and Paint, likovna radionica u 19:20. By Ivana Jerković, pogled s plaže. Dakle, nešto ćete učiti o slikanju i bavljenju tom vrstom umjetnosti, a glazbena slušaonica je reggae, koje je za Hendrixov most i Green River festival.
1: Ljeto u Zagrebu.
0: Čvenk isto tako traje do 26. Što smo mi vidjeli da do sad 8 lokacija, 150 nastupa, 17 dana susreta, da vidim što se danas događa. Srijeda 22.7. Kim Berson ima koncert u 20 sati, Popov toranj i Arheološki vrt Muzeja grada Zagreba. Istovremeno je i koncert književnost uživo, vraćam te Zagrebe sebi, Stanislava Habijana i prijatelji glazbenici, s njim u 20 sati, Hrvatski institut za povijest. Izložba istog autora Stanislava Habijana od 18-24. Pub quiz, dakle učenički dom Marije Jambrišak, opći quiz Deluxe Games Crow u 8 sati. Palača Jelačić, DJ nastup, Chwenk and Chill, DJ Lux od 17. The Vura, koncert u 21. Nije naš Vura, ne mre držati gitaru. Izložba je isto tako u gimnaziji Tituša Brezovačkog, u unutarnjem atriju, od 18-24 otvorena MSU i Chwenk. I na vanjskom atriju koncert Vjekoslava Vostrela 19:30. Ma, sva čuda ovog umjetničkog svijeta se događaju na Gornjem gradu. Na Čvenku.
1: Ljeto.
0: I za kraj ćemo vas odvest kamo smo naumili. Dakle, otvara se ovogodišnja ljetna scena Amadeo u atriju Hrvatskog prirodoslovnog muzeja. Traje od danas pa do 31.7. te opet od 29. kolovoza do 13. rujna, a otvorit će ih večeri Arsen između glazbe i poezije večeras. I na njoj zagrebački solisti izvode Arsenove skladbe u novim aranžmanima. Od 21 sat je koncert, a rekao sam vam to ranije, 2x2 kartoline ćemo imati za vas. Dobar dan.
2: Halo.
0: Dobar dan.
2: Steno Amadeo.
0: Jeste, bravo, odlično. Baš ste pogodili.
2: Ne, uspjela sam dobiti, hvala vam puno.
0: Jeste. Kako vam je ime?
2: Blanka Lui.
0: Blanka Lui.
2: Da. Mm-hmm.
0: Kao 14, 15, 16. Blanka, koga ćete povesti sa sobom?
2: Prijateljicu,
0: odlično. Dobre. Dobar provod, Blanka, vama i prijateljici. Malo... Dođite malo ranije da podignete karte, ne, gore vas čekaju. Hvala i vama da vi nas slušate i pratite novosti sa uvijek aktualne i živopisne scene Amadeo. A sad, ko bi mogao biti sad? Sad ste možda vi na redu, ne možda nego jeste. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Tko je s nama?
2: Đurđica.
0: Đurđica, poštovanje. Kak ste mi vi danas, Đurđica?
2: Lijepo, mlada i pametna.
0: Odlično, odlično.
2: Probajte reći da nije.
0: Ma ne, nemam prigovora uopće. Poštivam i vjerujem i svaka čast. Evo, nemam kaj
2: da
0: drugo za reći.
2: Da sliku ne vidite.
0: Slika nije važna, važna ona kaj je u srcu i u glavi.
2: Da, da.
0: Vi budete kuda, s kim, kako ću pisati ime i prezime?
2: Ja sam sa prijateljicom, Vulinec Đurđica i u Amadeo.
0: Tako je. Dobar provod u zagrebačke soliste i Arsenov repertoar.
2: U koliko sati da dođem?
0: U 9 je koncert, a vi dođete oko 8:30 da podignete svoje karte na...
2: U prirodoslovni.
0: Tako je.
2: Dobro, lijep pozdrav i hvala.
0: Hvala i vama i dobar provod na sceni Amadeo. Iscrpili smo ono što smo imali za danas. Hvala i Blanki i Đurđici što su se javile. Vi ćete možda, ne možda nego sigurno imati više sreće u danima koji su pred nama.
1: Ljeto u Zagrebu.
3: U našem programu Sunce nikad ne zalazi. Srce grada. Radio Sljeme.

0: Dobar dan svima, 13:10.
1: Vijesti.
0: Posljednji je dan javne rasprave o prijedlogu urbanističkog plana uređenja Borovje zona jug, kojim se na posljednjoj većoj povezanoj zelenoj površini naselja planira izgradnja 11 stambenih zgrada. Stanovnici su prikupili više od 1000 pojedinačnih primjedbi, a mrežno potpisivanje peticije je još uvijek u tijeku. Plan izgradnje je osmišljen 2006. godine, a danas

0: Danas je zastario, ističe Tina Šajić koja je pokrenula inicijativu Borovje.
1: Kada je bilo puno manje stanovnika, bilo je puno manje opterećenje na ceste, na infrastrukture itd. Dakle, smatramo da se jednostavno ne mogu tako rješenja vaditi iz ladice i samo evo ubaciti u današnju situaciju. U principu znamo da nije napravljena studija zaštite okoliša, jer za to zakonski ne postoji obaveza, ali bismo se htjeli vratiti na činjenicu da je u stvari podloga za ovo urbanistički plan GUP iz 2006. kada Hrvatska još nije bila u Europskoj uniji i kada u procesu donošenja tog originalnog GUP-a, znači na koji su slijedile različite izmjene, dakle nije postala ili su bili drugačiji propisi vezani za ekologiju, za bilo kakve procjene.
0: Iz kluba gradskih zastupnika stranke Drito ustvrdili su da gradska vlast unutar novcu i većim poreznim prihodima ne uspijeva dobro organizirati i po planu dovršiti infrastrukturne projekte, zbog čega se radovi na brojnim gradilištima odužuju, a rokovi pomiču tjednima i mjesecima. Ističu da se građani s pravom pitaju zašto na gradilištima nema radnika, zašto strojevi miruju vikendom i zašto se ponekad satima ne vidi nikakva aktivnost usred radnog dana. Od 2021. do 2025. prihodi grada od poreza porasli su približno 750 milijuna eura na milijardu i 410 milijuna eura, odnosno čak 88%. Da taj iznos prevedemo na jezik koji svatko razumije, to je novac za gotovo 20 bazena Špansko, navode u svom priopćenju. U prvih 6 mjeseci terenska služba skloništa za nezbrinute životinje grada izašla je na 1300 intervencija. Više od polovine njih bilo je vezano uz divlje životinje. U istom je razdoblju u sklonište smješteno 740 pasa i mačaka, a iz skloništa udomljeno ih je 430. Voditeljica skloništa u Dumovcu Tatjana Zajec.
2: Iza nas je prvi 6 mjeseci u ovoj godini u kojima smo primili, liječili, sterilizirali, udomljavali, ali i spašavali i pse i mace od njihovih neodgovornih vlasnika. Brojni su primjeri zanemarivanja i zlostavljanja, ali opet i brojne su dobre priče u kojima su ti psi i mace dobili nove obitelji, svoje ljude s kojima danas idu na more ili u šetnju na Sljeme. Preuzeli smo preko 600 divljih životinja uz pomoć naših građana koji su nas zvali da su ozlijeđene i trebaju pomoć veterinara, i mnogi od njih ponovo danas žive u prirodi oko našeg grada i u samom gradu.
3: Vremenska prognoza.
0: Prognozu donosi Domagoj Dolički.
4: U nastavku dana na zagrebačkom području pretežno sunčano, uz umjeren dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren sjeverni, a najviša temperatura zraka oko 26 stupnjeva.

0: Mario Mihaljević uredio je i ove vijesti. 25 stupnjeva u gradu, 34% vlage, 1019 hektopaskala tlaka zraka. 19 je na Sljemenu, a 26 je u zračnoj luci Franjo Tuđman.
1: Ostanite uz Radio Sljeme.

kamen ne bi nešće zem. Da smo živjeli kako tuđi me i pligli glave kak stekle kran. Da smo još mogli, nismo znali, a jesme, Bog me se od sebi dali.

spajamo na čvenku. Parkove i piknike, vedro nebo i filmove, biseve i repete, ples i trgove, drame i komedije. Neotkrivene zvijezde i skrivene vrtove. Na 8 čarobnih gornjogradskih lokacija uz Radio Sljeme uživo spojite umjetnost, glazbu, zabavu i gastronomiju. Od petka 10. do nedjelje 26. srpnja, vikendima od 18 sati. Susretni ljeto, prijatelje i grad, dođi na čvenk i budi uz Radio Sljeme.

0: Ovo je Radio Sljeme.
1: Volim nekako doktora Housea i kao glumca i kao izvođača. Baš to, Maybe Baby, gledao film jučer, prekjučer, on glumi isto. U tom filmu odličan je. Dajte da mi, bez obzira na kvalitete doktora Housea, vama kažemo par rečenica koje će vam možda malo jade primirit. Zbog puknuća cjevovoda bez vode je dio potrošača u ulici Fuljatkov Brijeg, Gradečak Ljevi, Jordanići, Šelendići i Deščevec do 16 sati. Ulica Gradišće, Gračanske Dužice, Vitoroški put do 15 sati i ulici Ivana Keleka do 14 sati. Osigurana vam je autocisterna sa oznakom voda za piće i nadamo se da će ovi, kako su već odredili, završetci radova se poštivati, ako ne bi moglo biti malo to i ranije. I još jedna napomena da danas još, dakle, to je, bilo je tako i jučer, ali i danas, tramvajske linije 4, 6, 7, 11 i 14 u svojim zadnjim polascima prometovat će izmijenjenim trasama, pa i o tome vodite računa. Državne ceste, pojačan promet, već sve se zna na gradskim prometnicama i obilaznicama. I na više dionica Jadranske magistrale zbog bure u priobalju, pa i o tome vodite računa, a gradske vreve što se tiče, ništa novo pod kapom nebeskom, tamo gdje su radovi malo se duže čeka, tamo gdje radova nema i opet je gužva, jer se preljela gužva od ovih lokacija gdje su radovi, tako da je uredno se vozi, nema nekih zabilježenih prometnih ili nešto slično. Obilaznica čista, naravno da tu od ove strane od Zaprešića pa prema Lučkom nakon Jankomirskog mosta je prometna, ali u smjeru zapada, pa se tu vidi neka gužvica, sve ostalo funkcionira bez ikakvih problema. 13 sati je i 48 minuta, dakle rekli bi 10 do 2, pa pazite što radite, jel?
2: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Dobar dan svima, 14 je i 10. Vijesti. Konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Hrvata izvan Hrvatske održava se u našem gradu. Prvi je to saziv savjeta, a kao zajedničko savjetodavno tijelo omogućit će mladim Hrvatima izvan zemlje iznošenje prijedloga, potreba i ideja te jačanje povezanosti s Hrvatskom. Kroacijana Gregurić iz Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
1: Ovo je način na koji je Republika Hrvatska, odnosno država, nastoji uključiti te mlade osobe, znači to su osobe od starosti od 18 do 30 godina, da oni aktivno svojim sudjelovanjem sukreiraju javne politike koje se odnose na njih. Članovi savjeta su predstavnici i sve tri sastavnice, odnosno kategorije hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske. Prvi put se osniva takvo tijelo i prvi put oni neposredno dobivaju pravo, odnosno mogućnost reći svoje mišljenje, iskazati ideje.

0: projekte koje smatraju da su potrebne da bi se taj odnos osnažio između Hrvatske i njih.
1: Posljednji je dan javne rasprave o prijedlogu urbanističkog plana uređenja Borovje zona jug, kojim se na posljednjoj većoj povezanoj zelenoj površini naselja planira izgradnja 11 stambenih zgrada. Stanovnici su prikupili više od 1000 pojedinačnih primjedbi, a mrežno potpisivanje peticije je još uvijek u tijeku. Plan izgradnje je osmišljen 2006. godine, a danas je zastario, ističe Tina Šajić, koja je pokrenula inicijativu Borovje.
2: Kada je bilo puno manje stanovnika, bilo je puno manje opterećenje na ceste, na infrastrukture i tako dalje. Dakle, smatramo da se jednostavno ne mogu tako rješenja vaditi iz ladice i samo evo ubaciti u današnju situaciju. U principu znamo da nije napravljena studija zaštite okoliša, jer za to zakonski ne postoji obaveza, ali bismo se htjeli vratiti na činjenicu da je u stvari podloga za ovo urbanistički plan GUP iz 2006. kada Hrvatska još nije bila u Europskoj uniji i kada u procesu donošenja tog originalnog GUP-a, znači na koji su slijedile različite izmjene, dakle nije postala ili su bili drugačiji propisi vezani za ekologiju, za bilo kakve procjene.
1: Zbog povoljnih uvjeta, zamagljivanje komaraca u našem gradu bilo je na proljeće prošle godine, opisuje Daniele Poje iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar. Komaraca je, kaže, ovog ljeta manje nego proteklih godina, a da tako ostane, građane savjetuje.
3: Da naši sugrađani obrate pozornost na svoje okućnice, da ako i ne mogu ukloniti nekakvi izvor vode, da te bačve ili kante kojima za neku primjenu sakupljaju vodu, da jednostavno poklope se nekakvim gustim mrežama ili nekakvim folijama, jel, da održavaju čistim sustav odvodnje, drenaže u svojim dvorištima i da recimo septičke jame imaju prikladno zatvoreno. Metoda zamagljivanja je najmanje učinkovita metoda, zapravo najefikasnija metoda je uklanjanje tih izvora stajaće vode. Ako ćemo uspoređivati neke godine prijašnje, jel, znači bilo je puno više komaraca, ali mi nastojimo također edukacijom stanovništva redovito i obilazimo ovoga neke kvartove, dijelimo promotivne letke, a i evo otvoreni smo, imamo znači naše kontakte, brojeve telefona na odjelu gdje građani svakako mogu nas pitati bilo što u vezi komaraca.
4: Vremenska prognoza.
1: Prognozu donosi Domagoj Dolički.
5: U nastavku dana na zagrebačkom području pretežno sunčano, uz umjeren dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren sjeverni, a najviša temperatura zraka oko 26 stupnjeva.

Mario Mihaljević uredio je i ove vijesti. 14 sati gradom je šetalo 25 celzijevih stupnjeva, 33% vlage, 1019 hektopaskala tlaka zraka. 20 ih je na Sljemenu, a 25 u zračnoj luci Franjo Tuđman. Slušate Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U trgovinama Mana ljetno sniženje do 50%, još više popusta i još više sniženih artikala. Sva ljetna dječja odjeća sad je čak 50% povoljnija. Mana.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Radyo Sineme. Sa zanimanjem pratimo priču u Borovlju, pa je tako naša kolegica Petra Halar bila malo u izvidu i kako je posljednji dan rasprave o prijedlogu urbanističkog plana uređenja Borovje zona jug, kojim se na posljednjoj većoj povezanoj zelenoj površini naselja planira izgradnja 11 stambenih zgrada. Stanovnici su prikupili više od 1000 pojedinačnih primjedbi, a online potpisivanje peticije je još uvijek u tijeku i među ljudima, među narodom, kako već to mi i radimo. Bila je kolegica Petra Halar i razgovarala sa stanovnicima Borovja.
1: I vi i gradonačelnik se pozivate na to da je to plan iz 2006. godine. To je zanimljivo jer njegova tvrdnja stoji da ste trebali biti spremni na to. Ali vi se pozivate iz drugih razloga da je to bilo prije 20 godina i da se dosta toga promijenilo i da se više ne može ova jedinica livada gledati na isti način kao što se gledala tada, nego se mora gledati kao kvart u jedno, a ne samo izolirani dio. Sada je pitanje zapravo što u ovoj situaciji 20 godina kasnije ova livada znači za vas. Tu se djeca vjerojatno igraju, vidim pse da šeću okolo, to je funkcija parka zapravo.
2: Tako, i to je funkcija parka. Istina je da to rješenje iz 2006. godine i da planovi postoje od tada. Međutim, mi kao stanovnice Borovja smo se sustavno i kontinuirano borili za prenamjenu te zelene površine, međutim to je ignorirano. Dakle, koristili smo već postojeće mehanizme preko našeg mjesnog odbora i vijeća gradskih četvrti. Sada koristimo ovaj mehanizam javne rasprave, jer u stvari ovo je prvi put da nas neko pita na ovaj javan način što mi mislimo o tome i zaista želimo vjerovati da će vlast biti otvorena za dijalog i da će promovirati donošenje odluka kroz građansku participaciju.
1: Tina Šajić i pokrenula je inicijativu Borovje s naglaskom da nisu protiv priuštivog stanovanja, ali da je grad trebao uzeti u obzir da se u proteklih 20 godina urbanistički u bitnome promijenila slika Borovja. Mario Pisk u Borovju je proveo cijeli život.
3: Znači ima 62 nepune godine, znači od 1936. godine mi je baka ovdje i znači gledam kompletno kako se naselje počelo graditi, na koji način se gradilo i kakav je to utjecaj radio na stanovnje koji živimo u tim kućama. 2006. godine po snimkama koje nam je pokazivao gospodin Božić, te snimke uopće nemaju veze sa ovim što se sad događa. Znači, u tom trenutku u naselju je bilo 3, 5, 7 manje zgrada nego što ih sad vidite.
1: Apsurdno je što u novoizgrađenim zgradama još uvijek ima praznih stanova, a ključno je pitanje ima li kvart uopće kapaciteta za stanovnike 11 novih zgrada.
3: Gledajte, ni ti ljudi koji bi došli da i naprave 11 zgrada, pa njima će kvaliteta života bi pošli. Gledajte, cestovna prometna infrastruktura je u kom? U Borovi. Imate dva izlaza i dva ulaza, u biti izlazi ulaz na jednu i na drugu stranu. Druga stvar, dolaskom novih ljudi. Vi ćete opteretiti ovo staro stanovništvo koje tu živi u ovim kućama sa lica šancima. Kuće se izlazi van. Drugo, obrazovno odgojno, to sam vam već rekao. Znači, vrtići, to nije dostatno. Zdravstveno, nedostatno. A da ne govorimo o komunalnoj mreži koja bi trebala razbiti.
1: Gradu zamjeraju i činjenicu da je javna rasprava o ovako važnoj temi tempirana u vrijeme godišnjih odmora, kaže Domagoj Morić, član inicijative.
4: Tako je, javna rasprava za ovaj prijedlog organizirala se zapravo usred ljeta, kada je većina ljudi na godišnjim odmorima i kada zapravo nemaju mogućnost potpune participacije da mogu dati svoje mišljenje o temama koje su im važne, odnosno da se mogu izjasniti o ovoj livadi. Drugi dokumenti govore da su ovakvi oblici kada javna uprava organizira takve stvari usred ljeta zapravo pokušaj prikrivanja javne rasprave, odnosno lažnog uključivanja građana.
1: Slobodan Bogdan misli da su stanovnici Borovja ovakvom intervencijom obmanuti.
5: 2016. godine se na Savici trebalo isto graditi. Nebitno uopće šta. Isto tamo i sadašnji gradonačelnik je tamo prosvjedovao, ne znam, bacao se po livadi tamo ko Livaković na Svjetskom. Onda je to zaustavljeno, tadašnji gradonačelnik je zaustavio zato što građani nisu bili za to. E sad, na osnovu toga je dobio on svoje glasove, jel, i pobjedio tu. E sad, kad je došao na vlast, onda je promijenio. I jučer slušam u Dnevniku, onak dost bahato je to bilo, to piše u mom, izbornom programu, za to ste glasali. Ne, mi smo glasali za to da imamo gdje dofurat djecu, unuke, praunuke, nebitno uopće igrača, da imamo di igrati nogomet, da imamo di se druži s ljudima, da možemo napraviti piknik ako hoćemo, da možemo koncert napraviti ako hoćemo, bilo šta. Jer ovo je javna površina.
1: Zanimljivo je kako se s jedne strane promovira ozelenjivanje i kako se radi da Zagreb bude klimatski bolje prilagođen grad, a s druge strane stanovnici Borovija mole za opstanak jedine veće zelene površine u kvartu. Njihova online peticija još uvijek traje.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, zaroni u nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dobar dan, 15 je i 10. Vijesti. Posljednji je dan javne rasprave o prijedlogu urbanističkog plana uređenja Borovje zona Jug, kojim se na posljednjoj većoj povezanoj zelenoj površini naselja planira izgradnja 11 stambenih zgrada. Stanovnici su prikupili više od 1000 pojedinačnih primjedbi, a mrežno potpisivanje peticije je još uvijek u tijeku. Plan izgradnje je osmišljen 2006. godine, a danas je zastario, ističe Tina Šajić, koja je pokrenula inicijativu Borovje.
1: Kada je bilo puno manje stanovnika, bilo je puno manje opterećenje na ceste, na infrastrukture i tako dalje. Dakle, smatramo da se jednostavno ne mogu tako rješenja vaditi iz ladice i samo evo ubaciti u današnju situaciju. U principu znamo da nije napravljena studija zaštite okoliša, jer za to zakonski ne postoji obaveza, ali bismo se htjeli vratiti na činjenicu da je u stvari podloga za ovo urbanistički plan GUP iz 2006. kada Hrvatska još nije bila u Europskoj uniji i kada u procesu donošenja tog originalnog GUP-a, znači na koji su slijedile različite izmjene, dakle nije postala ili su bili drugačiji propisi vezani za ekologiju, za bilo kakve procjene.
0: Iz kluba gradskih zastupnika stranke Drito ustvrdili su da gradska vlast unatoč novcu i većim poreznim prihodima ne uspjeva dobro organizirati i po planu dovršiti infrastrukturne projekte, zbog čega se radovi na brojnim gradilištima odužuju, a rokovi pomiču tjednima i mjesecima. Ističu da se građani s pravom pitaju zašto na gradilištima nema radnika, zašto strojevi miruju vikendom i zašto se ponekad

0: satima ne vidi nikakva aktivnost usred radnog dana. Od 2021. do 2025. prihodi grada od poreza porasli su približno 750 milijuna eura na 1.410.000.000 eura, odnosno čak 88%. Da taj iznos prevedemo na jezik koji svatko razumije, to je novac za gotovo 20 bazena Špansko, navode u svom priopćenju. Od danas do 31. srpnja, a zatim ponovno od 29. kolovoza do 13. rujna, održava se ljetna scena Amadeo u atriju Hrvatskog prirodoslovnog muzeja. Festival otvara večer posvećena Arsenu Dediću, na kojoj će zagrebački solisti izvesti njegove skladbe u novim aranžmanima. Utemeljitelj scene Amadeo, Nenad Jandrić.
1: Arsen je zapravo jedan od osnovnih stupova scene Amadeo, od samih početaka je. Dakle, on je s nama bio do svoje smrti 2015. godine. Nastupio je na sceni Amadeo pa više od 40 puta. Nažalost, i svoj zadnji, posljednji koncert je imao baš na sceni Amadeo. I kako je bio naš i prijatelj, i suradnik, i savjetnik, fali nam, jako nam fali, jer praktički Arsen je označio jedno cijelo vrijeme, jedno cijelo razdoblje života generacija, zapravo ljudi, jel, koji su odrasli zapravo uz njegove bezvremensku glazbu, njegove kantautorske, fantastične pjesme. Zapravo što reći o Arsenu? Arsen je velik, ostaje u apsolutno u sjećanju i u životu, i drago mi je normalna stvar da se vrti na radio postajama i da je i dalje je Arsen.
2: Vremenska prognoza.
0: Prognozu donosi Domagoj Dolički.
3: U nastavku dana na zagrebačkom području pretežno sunčano, uz umjeren dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren sjeverni, a najviša temperatura zraka oko 26 stupnjeva.
0: Marija Mihajlović uredio je i ove vijesti, i u trenucima dok se tamo negdje nadoma Crikveničke ulice u Selskoj cesti na križanju Selske i Crikveničke dogodila prometna, pa pripazite malo na tom dijelu. Sve ostalo u gradu funkcionira više manje ok. Sad je polako i ovaj rush hour nakon posla, pa će biti gužvi standardno. Dakle, u tom trenutku dogodi se prometna, a u gradu je 24 stupnja, 33% vlage, 1018 hektopaskala tlaka zraka. Istovremeno na Sljemenu je 20, a u zračnoj luci Franjo Tuđman 25 stupnjeva.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Stanovnici Borovja bore se za očuvanje zelenih površina u svojem kvartu.
3: Država odobrila novo zapošljavanje osobnih asistenata.
2: Muzej Mimara uskoro će biti spreman za prve posjetitelje nakon obnove.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Miljenko Cvitković, a urednica Zagrebačkog dnevnika je Magdalena Pongrac.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Posljednji je dan javne rasprave o prijedlogu urbanističkog plana uređenja Borovje zona jug, kojim grad na posljednjoj većoj povezanoj zelenoj površini naselja planira izgradnju 11 stambenih zgrada. Stanovnici su prikupili više od 1000 pojedinačnih primjedbi, a potpisivanje peticije putem interneta je u tijeku. Detalje donosi Petra Halar.
4: Plan izgradnje stambenih zgrada u Borovju temelji se na rješenju iz 2006. godine, a koji je za današnje vrijeme star, ističe Tina Šajić, koja je pokrenula inicijativu Borovje.
5: Kada je bilo puno manje stanovnika, bilo je puno manje opterećenje na ceste, na infrastrukture itd. Dakle, smatramo da se jednostavno ne mogu tako rješenja vaditi iz ladice i samo evo ubaciti u današnju situaciju. U principu znamo da nije napravljena studija zaštite okoliša, jer za to zakonski ne postoji obaveza.
4: Dodala je da je grad trebao provesti više stručnih analiza koje bi bile cjelovite i aktualnije. Mario Pisk, koji cijeli život živi u Borovju, ističe da je u proteklih 20 godina već izgrađeno više zgrada u tom naselju.
6: Znači, u tom trenutku u naselju je bilo 3, 5, 7 manje zgrada. Ni ti ljudi koji bi došli ako da i naprave 11 zgrada, a njima će kvaliteta života bi pošli. Cestovna, prometna infrastruktura je u kom. Drugo, obrazovno odgojno, znači vrtić, to nije dostatno. Zdravstveno, nedostatno. A da ne govorimo o komunalnoj mreži koja bi trebala...
4: Istodobno, gradonačelnik Tomislav Tomašević tvrdi da je izgradnja stanova za priuštivo stanovanje bila u njegovom predizbornom programu.
7: Ta parcela je u vlasništvu grada Zagreba. Ona je predviđena za izgradnju stambenih zgrada od uvijek. Znači, to nije nešto što se prenamijenilo. Na tom planu se radi već godinama. Kad govorimo o veličini gradnje, govori se o 600 stanova, da je to velika količina stanova. Pa mi sada gradimo jednu zgradu od 300 stanova za priuštivi najam u Podbrežju i niko oko toga nije radio problem.
4: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić s druge strane smatra da je urbanistički plan uređenja Borovja suprotan onome za što se Tomašević zalazio.

0: Pomagao.
1: Koliko se ja sjećam, dok je u oporbi bila aktualna gradska vlast, oni su se zalagali i za zelene površine, za manju izgrađenost, pa sada ovaj njihov prijedlog da se realizira taj kompleks od 11 višestambenih zgrada na lokaciji Borovlje na određen način u suprotnosti s onime što su tvrdili dok su bili oporba tadašnjem zagrebačkom gradonačelniku.
0: S njim se slaže i Slobodan Bogdan, stanovnik Borovlja.
2: Mi smo glasali za to da imamo gdje dofurat djecu, unuke, praunuke, nebitno uopće, da imamo di igrat nogomet, da imamo di se druži s ljudima, da možemo napraviti piknik ako hoćemo, da možemo koncert napraviti ako hoćemo, bilo šta, jer ovo je javna površina.
0: Nakon što završi javna rasprava, saznaće se hoće li i opstati posljednja veća zelena površina u Borovlju. Njihova internetska peticija i dalje traje.
3: Iz kluba gradskih zastupnika stranke Drito ustvrdili su da gradska vlast unatoč novcu i većim poreznim prihodima ne uspijeva dobro organizirati i po planu dovršiti infrastrukturne projekte, zbog čega se radovi na brojnim gradilištima odužuju, a rokovi pomiču tjednima i mjesecima. Ističu da se građani s pravom pitaju zašto na gradilištima nema radnika, zašto strojevi miruju vikendom i zašto se ponekad satima ne vidi nikakva aktivnost usred radnog dana. Od 2021. do 2025. prihodi grada od poreza porasli su s približno 750 milijuna eura na 1.410 milijuna eura, odnosno čak 88%. Da taj iznos prevedemo na jezik koji svatko razumije, to je novac za gotovo 20 bazena špansko, navode u svom priopćenju.
4: Zagrebački dnevnik.
5: Ustanove socijalne skrbi kojima je osnivač država moći će zapošljavati nove osobne asistente. Trenutno je u sustavu oko 3400 osobnih asistenata, a procjena je da ih nedostaje oko 2000. Resorno je ministarstvo donijelo odluku o zapošljavanju asistenata koje neke ustanove već mogu početi primati. Natječaji će biti objavljeni idući tjedan. Ministar Alen Ružić.
6: Svjesni smo da osobnih asistenata u ovom trenutku nedostaje. Ovom mjerom otvaramo mogućnost dodatnog zapošljavanja i to na način da se otvara mogućnost zapošljavanja u ustanovama u kojima je osnivač Republika Hrvatska, a ti novi osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati u posebnim okolnostima i na poseban način moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska, isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
3: Najuspješniji maturanti nagrađeni su iznosom od 350 eura i posebnim priznanjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Tom prigodom dodijeljene su i nagrade doktorante Žužul za iznimne rezultate na državnoj maturi iz hrvatskog jezika i povijesti, te Marin Soljačić za izniman uspjeh na području matematike i fizike u iznosu od 5000 američkih dolara. Najuspješniji maturant u ovoj školskoj godini je Mauro Kritovac, učenik Zagrebačke 15. gimnazije. Uručena mu je nagrada za matematiku i fiziku, te nagrada i priznanje resornog ministarstva.
7: To predstavlja sav moj trud, rad i onda na kraju ovaj uspjeh. Odlučio sam se na studij strojarstva u Nizozemskoj na tehničkom fakultetu u Eindhovenu. Odlazak u inozemstvo nije mala stvar, ali se nadam da će mi pružiti jako dobro iskustvo i kvalitetnije obrazovanje i da će mi to nekako biti odskočna daska za daljnju karijeru. Pa nekakvu daljnju budućnost vidim ipak u Hrvatskoj, ovdje sam odrastao, ovdje imam vjerojatno najbolja sjećanja i volio bi se vratiti jedan dan.
5: Konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Hrvata izvan Hrvatske održava se u našem gradu. Prvi je to saziv Savjeta, a kao zajedničko savjetodavno tijelo omogućit će mladim Hrvatima izvan zemlje iznošenje prijedloga, potreba i ideja te jačanje povezanosti s Hrvatskom. Kroacijana Gregurić iz Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
8: Ovo je način na koji je Republika Hrvatska, odnosno država, nastoji uključiti te mlade osobe, znači to su osobe od starosti od 18 do 30 godina, da oni aktivno svojim sudjelovanjem sukreiraju javne politike koje se odnose na njih. Članovi savjeta su predstavnici i sve tri sastavnice, odnosno kategorije hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske. Prvi put se osniva takvo tijelo i prvi put oni neposredno dobivaju pravo, odnosno mogućnost, reći svoje mišljenje, iskazati ideje, projekte koje smatraju da su potrebne da bi se taj odnos osnažio između Hrvatske i njih.
4: Zagrebački dnevnik.
3: Zbog povoljnih uvjeta, zamagljivanje komaraca u našem gradu bilo je na proljeće prošle godine, opisuje Daniel Poje iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar. Komaraca je, kaže, ovog ljeta manje nego proteklih godina, a da tako ostane, građanima savjetuje.
9: Da naši sugrađani obrate pozornost na svoje okućnice, da ako i ne mogu ukloniti nekakvi izvor vode, da te bačve ili kante kojima za neku primjenu sakupljaju vodu, da jednostavno poklope se nekakvim gustim mrežama ili nekakvim folijama, jel, da održavaju čistim sustav odvodnje, drenaže u svojim dvorištima i da recimo septičke jame imaju prikladno zatvoreno. Metoda zamagljivanja je najmanje učinkovita metoda, zapravo najefikasnija metoda je uklanjanje tih izvora stajaće vode. Ako ćemo uspoređivati neke godine prijašnje, jel, znači bilo je puno više komaraca, ali mi nastojimo također edukacijom stanovništva redovito i obilazimo ovoga neke kvartove, dijelimo promotivne letke, a i evo otvoreni smo, imamo znači naše kontakte, brojeve telefona na odjelu gdje građani svakako mogu nas pitati bilo što u vezi komaraca.
5: U prvih 6 mjeseci terenska služba skloništa za nezbrinute životinje grada izašla je na 1300 intervencija. Više od polovine bilo ih je vezano uz divlje životinje. U istom je razdoblju u sklonište smješteno 740 pasa i mačaka, a udomljeno ih je 430. Voditeljica skloništa u Dumovcu Tatjana Zajec.
10: Iza nas je prvih 6 mjeseci u ovoj godini u kojima smo primili, liječili, sterilizirali, udomljavali, ali i spašavali i pse i mace od njihovih neodgovornih vlasnika. Brojni su primjeri zanemarivanja i zlostavljanja, ali opet i brojne su dobre priče u kojima su ti psi i mace dobili nove obitelji, svoje ljude s kojima danas idu na more ili u šetnju na Sljeme. Preuzeli smo preko 600 divljih životinja uz pomoć naših građana koji su nas zvali da su ozlijeđene i trebaju pomoć veterinara i mnogi od njih ponovo danas žive u prirodi oko našeg grada i u samom gradu.
5: Iz emisije izdvajamo.
3: Stanovnici Borovija bore se za očuvanje zelenih površina u svojem kvartu.
5: Država odobrila novo zapošljavanje osobnih asistenata.
3: Muzej Mimara uskoro će biti spreman za prve posjetitelje nakon obnove.
11: Kultura.
3: Gotovo je sve spremno za otvorenje obnovljenog muzeja Mimare ove jeseni. Prostori muzeja u posljednjoj su fazi opremanja i uređenja za novi stalni postav, a u znak dovršetka jednog od najsloženijih, najopsežnijih i najskupljih postupaka obnove kulturne baštine u Hrvatskoj, ministrica kulture i ravnateljica muzeja u jednoj od izlagačkih soba položile su vremensku kapsulu, govori Mihaela Poc.
12: Već više od mjesec dana sa zgrade je skinuta skela i njezina unutrašnjost zasijala je u potpuno novim, starim bojama, kaže konzervatorica Marijana Sironić iz Gradskog ureda za kulturnu baštinu i prirodu.
13: Izvorno ona je zaista bila ovakva i mi smo se trudili vratiti taj izvorni sloj u onim dijelovima u kojima je to moguće.
12: Tako je, osim vanjske zlatne boje, ista nijansa vraćena i u unutrašnjost muzeja, a pod budnim okom restauratorskog tima bijele su stropove zamijenili vrijedni, sačuvani zidni oslici i detaljni zlatni štuku ukrasi. Svaki spomenik kulture krije puno stvari koje otkrijemo tek kada ga rastvorimo, kaže glavni projektant, profesor emeritus Željko Peković, te kao jedan od najzahtjevnijih dijelova obnove ističe strop velike dvorane koji je bio pred kolapsom.
14: Njega smo hitnom intervencijom, hidraulikom podigli, sanirali i vidjet ćete u velikoj dvorani koje je to umjetničko djelo i koji su oslici, štukature, sve smo uspjeli sačuvati. I ono što nije bilo sačuvano u cijelosti smo restaurirali.
12: Prostor je moderniziran kako bi zadovoljio visoke standarde za izlaganje umjetnina, a novi postav bit će organiziran po tematskim cjelinama, priroda, društvo i vjera, te osmišljen da bolje komunicira sa svim generacijama, kaže ravnateljica Tajana Pleše.
15: Jer to zaista jest pitanje, kako u jednom prostoru na jednako zanimljiv i kvalitetan način umjetnost približiti bumerima, kako to privući generaciji X koja može pratiti i tradicionalno i suvremeno, ili kako uopće početi razmišljati u futuru da se približimo generaciji alfa koja će nam vrlo skoro također postati posjetitelj.
12: Radovi na obnovi 10.000 četvornih metara nekadašnjeg školskog foruma izgrađeno krajem 19. stoljeća počeli su 2022. godine projektiranjem i sanacijom. U nju je do danas uloženo 68 milijuna eura, a proces obnove osigurao je vrijedna znanja drugim zemljama, posebice u pogledu očuvanja povijesne baštine. Ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek.
11: Ovdje je akumulirano jedno znanje, ekspertiza, stručnost, hrabrost u donošenju odluka koju ćemo sigurno i dokumentirati i prenositi što kroz akademsku zajednicu, što široj javnosti.
12: Muzej Mimara svoja će vrata prvim posjetiteljima otvoriti krajem listopada.
5: Ovogodišnja manifestacija Ljetna scena Amadeo održat će se u atriju Hrvatskog prirodoslovnog muzeja od danas do 31. srpnja te od 29. kolovoza do 13. rujna. Na Gornji grad scena donosi vrhunski program renomiranih domaćih i inozemnih umjetnika. Program će otvoriti arsen između glazbe i poezije, na kojoj će zagrebački solisti izvesti njegove skladbe u novim aranžmanima. Utemeljitelj scene Amadeo Nenad Jandrić.
16: Arsen je zapravo jedan od osnovnih stupova scene Amadeo, od samih početaka je. Dakle, on je s nama bio do svoje smrti 2015. godine. Nastupio je na sceni Amadeo pa više od 40 puta. Nažalost, i svoj zadnji, posljednji koncert je imao baš na sceni Amadeo i kako je bio naš prijatelj i suradnik i savjetnik, fali nam, jako nam fali, jer praktički Arsen je označio jedno cijelo vrijeme, jedno cijelo razdoblje života generacija, zapravo ljudi, jel, koji su odrasli zapravo s njegove bezvremensku glazbu, njegove kantautorske, fantastične pjesme. Zapravo što reći o Arsenu? Arsen je velik, ostaje u apsolutno u sjećanju i u životu, i drago mi je normalna stvar da se vrti na radio postajama i da je i dalje je Arsen.
3: Sport. Nogometaši Dinama krenuli su u novu europsku sezonu i u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka u Švicarskoj odigrali s Tunom 1-1. Tun je poveo u 20. minuti pogotkom Laboa, u 86. minuti izjednačio je Miha Zajic.
17: Na kraju moramo biti zadovoljni, mislim, znamo da možemo i moramo bolje, pogotovo to prvo polovrijeme, mislim da prvih 15-20 minuta malo smo se lovili, znali smo da neće biti lako i oni su taka nezgodna ekipa, ali mislim da drugo polovrijeme smo izgledali i igrali mnogo bolje, imali smo šanse, šteta što nismo zabili, jer znam da bi onda bilo totalno drugačije, ali tako je, na kraju smo zabili taj gol i hvala Bogu 1-1 i ništa, gledamo dalje, imamo još jednu utakmicu i znam da ćemo biti u Zagrebu puno bolje.
18: Vremenska prognoza.
19: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Ujutro je u Zagrebu bilo umjerene i povećane na oblake, zatim se na oblaka smanjila. Poslije podne je prevladavalo sunčano uz umjeren razvoj oblaka. Vjetar je bio slab do umjeren sjeverni, a temperatura zraka poslije podne oko 25 celzijevih stupnjeva. U nastavku dana na zagrebačkom području bez veće promjene i dalje pretežno sunčano uz umjereno na oblaku. Sutra u Zagrebu i okolici promjenjivo oblačno. Poslije podne na širem području grada moguć pokoj pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura od 12 do 15, a najviša dnevna uglavnom između 25 i 28 celzijevih stupnjeva. U petak u Zagrebu slično kao i danas. Pretežno sunčano uz umjeren dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 16, a najviša dnevna oko 26 stupnjeva.
3: U Zagrebu je u 16 sati izmjereno 26 stupnjeva, 26% vlage i 1018 hektopaskala tlaka zraka. Na Sljemenu 20, u zračnoj luci Franjo Tuđman 25.
5: Poštovani slušatelji, završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Matej Trtulja.
3: Čitali Miljenko Cvitković i urednica emisije Magdalena Pongrac.
20: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Pokrenite svoje ljeto. Grad Zagreb poziva sve građane na besplatni program Rekreativno ljeto. Više kretanja, više energije i dobra zabava za sve generacije. Pokreni se danas. Zahvali si sutra. Zagreb HR. Sport za sve, zdravlje za sve.
3: Manja ljetno sniženje do 50% uz još više popusta i još više sniženih artikala. Ljetna dječja odjeća minus 50%. Manja.
0: Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Od 8. do 22. srpnja uživajte u večerima na Griču u atriju Galerije Klovićevi dvori. Srijeda 8. Hrvatski barokni ansambl i violinistica Zefira Valova. Ponedjeljak 13. gudački kvintet Berlinske filharmonije i violončelistica Zhang Cao. Srijeda 15. srpnja britanski zbor Covent Garden. Utorak 21. pijanist Aljoša Jurinić. Srijeda 22. srpnja vokalni ansambl Voce Seit. Ulaznice Entrio ili na ulazu u Klovićeve dvore.
2: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
1: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
2: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
1: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.
3: Plac Mljac vraća se na Trešnjevački plac. Klopa, cuga, live svirka svaki dan, dječji kutak, noćna tržnica, radionica i poseban ambijent. Svaki dan od 20. do 26. 7. doživite cool kvartovsku priču. Plac Mljac, od 19. do 24. sata, ulaz besplatan. Plac Mljac, budi faca i dođi do placa.
0: Hrvatski radio, oglasi.
4: Ovo je Radio Sljeme.

0: Ovo je Sljeme. HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
6: Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dobar dan svima skupa, još jednom, 17 je i 10. Vijesti. U Hrvatskoj nedostaje oko 2000 osobnih asistenata, zbog čega se poboljšava njihov radni status i prava. Moći će se zapošljavati i u 50-ak ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač država, a ne samo preko udruga kao što je dosad bio slučaj. Prvi natječaj bit će objavljen idući tjedan. Asistenti će korisnicima biti na raspolaganju 24 sata na dan i nedjeljom i blagdanima. Ako korisnik ne može dovoljno brzo pronaći asistenta dok se problem ne riješi, pomagat će mu takozvana osoba od povjerenja, to jest bliska osoba koja će proći svu potrebnu edukaciju. Predsjednica sindikata djelatnika u socijalnoj skrbi Kata Dimić smatra da je riječ o velikom iskoraku u sustavu.
1: Uvođenjem u ustanove socijalne skrbi kao zaposlenici, osobni asistenti će sad imati isti radno-pravni status kao i ostali zaposlenici. Imaće, dakle, plaću koja će biti uređena koeficijentom iz uredbe o plaćama, što zapravo znači iznos od 1200 do 1600 eura zagarantirano.
0: Novosti o osobnim asistentima pozdravila je udruga Sjena jer će pomoći osobama s invaliditetom, ali ističe da je ono što se predstavlja kao velika reforma zapravo ispravak višegodišnje pogrešne politike i pogrešne primjene zakona. Podsjetimo, upravo na poticaj te udruge Ustavni sud ukinuo odredbe zakona o osobnoj asistenciji koje su bile diskriminacijske. Udruga ističe kako ni sada neće prihvatiti da se stvori sustav u kojem će korisnici imati pravo samo na papiru. Turistička sezona do sada prolazi očekivano i vrlo dobro, rekao je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Nepotpuni rezultati za ovaj mjesec na razini su prošlogodišnji, kao što je i cijela prva polovica godine. O cijenama Staničić kaže:
2: postoji segment turističke ponude i u smještaju, u ugostiteljstvu i u ostalim uslugama gdje smo povoljniji, postoji tamo gdje smo manje povoljni, ali o cijenama smo puno pričali u pripremi ove turističke godine. Mislim da je sad fokus na tome da budemo što bolji domaćini, da budemo što bolji u smislu kvalitete naših usluga, i ja bih rekao da tržište uvijek regulira cijenu, pa tako će to biti ovaj put.
3: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda prognostičar Domagoj Dolički.
4: U nastavku dana na zagrebačkom području bez veće promjene, i dalje pretežno sunčano uz umjereno na oblaku. Sutra u Zagrebu i okolici promjenjivo oblačno, poslije podne na širem području grada moguć pokoj i pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab, najniža jutarnja temperatura od 12 do 15, a najviša dnevna između 25 i 28 stupnjeva.
0: Magdalena Pongrac uredila je i ove vijesti. 25 stupnjeva u gradu, 31% vlage, 1017 hektopaskala tlaka zraka, 19, 20 zapravo.

sviramo polako zadnje taktove ovo poslije podne. Kolega Vurušić i ja i Matej Trtolja za tonskim pultom. On će još ostati neko vrijeme, ali evo da vas pozdravim. Nemam ništa pametno za primijetiti, zaključiti što se tiče prometa. Više manje situacija mirna i staložena i ovog u gradu i ovog na državnim cestama. Ako ste se negdje imali namjeru uputiti, isto tako Holding i dalje ima ovo puknuće cjevovoda u ulici Fuljatko Brijeg, Gradečak Lijevi, Jordanići, Šerendići i Deščevec. Do 16 sati trebalo biti sve zglihano i poređeno. Cisterna, autocisterna sa oznakom voda za piće bila tamo. Hvala lijepa za ovo poslije podne. Magdalena Pongrac preuzima i program i vijesti. Rekoh malo prije, Matej Trtolja je za tonskim pultom. Ja sam Miljenko Cvitković i želim vam ugodan ostatak dana uz Radio Sljeme. Čujemo se vrlo skoro, koliko sutra ujutro idem u grad po neke priče zanimljive. Hvala lijepa za danas. Dire Straits.

0: 18:10.
1: Vijesti.
0: Posljednji je dan javne rasprave o prijedlogu urbanističkog plana uređenja Borovje zona jug, kojim se na posljednjoj većoj povezanoj zelenoj površini naselje planira izgradnja 11 stambenih zgrada. Stanovnici su prikupili više od 1000 pojedinačnih primjedbi, a mrežno potpisivanje peticije je još uvijek u tijeku. Plan izgradnje je osmišljen 2006. godine, a danas je zastario, ističe Tina Šajić, koja je pokrenula inicijativu Borovje.
2: Kada je bilo puno manje stanovnika, bilo je puno manje opterećenje na ceste, na infrastrukturu i tako dalje. Dakle, smatramo da se jednostavno ne mogu tako rješenja vaditi iz ladice i samo evo ubaciti u današnju situaciju. U principu znamo da nije napravljena studija zaštite okoliša jer za to zakonski ne postoji obaveza, ali bismo se htjeli vratiti na činjenicu da je u stvari podloga za ovo urbanistički plan GUP iz 2006. kada Hrvatska još nije bila u Europskoj uniji i kada u procesu donošenja tog originalnog GUP-a, znači na koji su slijedile različite izmjene, dakle nije postala ili su bili drugačiji propisi vezani za ekologiju, za bilo kakve procjene.
0: Najuspješniji maturanti nagrađeni su iznosom od 350 eura i posebnim priznanjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Tom prigodom dodijeljene su i nagrade dr. Ante Žužul za iznimne rezultate na državnoj maturi iz hrvatskog jezika i povijesti, te Marin Soljačić za izniman uspjeh na području matematike i fizike u iznosu od 5000 američkih dolara. Najuspješniji maturant u ovoj školskoj godini je Mauro Kritovac, učenik Zagrebačke 15. gimnazije. Uručena mu je nagrada za matematiku i fiziku, te nagrada i priznanje resornog ministarstva.
3: To predstavlja sav moj trud, rad i onda na kraju ovaj uspjeh. Odlučio sam se na studij strojarstva u Nizozemskoj na tehničkom fakultetu u Eindhovenu. Odlazak u inozemstvo nije mala stvar, ali se nadam da će mi pružiti jako dobro iskustvo i kvalitetnije obrazovanje i da će mi to nekako biti odskočna daska za daljnju karijeru. Pa nekakvu daljnju budućnost vidim ipak u Hrvatskoj, ovdje sam odrastao, ovdje imam vjerojatno najbolja sjećanja i volio bi se vratiti jedan dan.
0: Engleski nogometni savez pokrenuo je istragu protiv trenera Southamptona Tonde Ekerta zbog njegove uloge u špioniranju suparničkih treninga. To je rezultiralo izbacivanjem tog kluba iz završne utakmice do igravanja za plasman u Premier ligu u svibnju. Trenera se sumnjiči da je upravo on naredio špioniranje treninga triju suparničkih ekipa. Iz Southamptona su objavili da će nastaviti surađivati sa savezom tijekom istrage, ali i da daju punu potporu u svojem treneru.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognostičar je Domagoj Dolički.
5: Sutra u Zagrebu i okolici promjenjivo oblačno. Poslije podne na širem području grada moguć pokoj i pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 15, a najviša dnevna između 25 i 28 stupnjeva.

U našem gradu je 26 stupnjeva, 19 je na Sljemenu, relativna vlažnost zraka je 30%, a tlak je 1017 hektopaskala.

0: Vieste.
1: U Zagrebu je konstituiran Savjet mladih Hrvata izvan države koji je okupio 60 predstavnika sa svih kontinenata. Riječ je o savjetodavnom tijelu vlade, a cilj mu je omogućiti mladima izvan zemlje da aktivno sudjeluju u oblikovanju politika i pridonesu jačanju veza s matičnom državom. Premijer Andrej Plenković podsjetio je kako trenutno država s više od 200 milijuna eura podupire projekte i brojne aktivnosti Hrvata izvan zemlje. Uz premijera poslušajmo i razmišljanje dvoje pripadnika savjeta.
2: Peka Darko, Novi Slankamen, Republika Srbije. Mi smo se ovdje sastali kako bi radili na očuvanju tradicije, kulture, a i samog hrvatskog naroda. Sve nas je manje, to je jedan problem.
3: Bela Katarina Pehar iz Chicaga. Ja mislim da sada kad dolazi treća, četvrta generacija Hrvatima, posebno u Americi, je nama jako važno čuvati se jezik i kultura i to malo podržati ovaj sljedećim generacijama.
4: Naša obaveza je dužnost voditi računa o svim Hrvatima koji žive izvan naših granica. Naši mladi kolega koji su ovdje iz Bosne i Hercegovine to najbolje znaju i najbolje vide. Ima vam aktera u Hrvatskoj kojima to nije drago. To možda ne vidite, ne čujete na prvo, ali ima. E, nama je drago. A cijelo iseljeništvo, bili vi na drugim kontinentima, u zemljama gdje ste manjine ili u Bosni i Hercegovini, imate itekako važnu ulogu da držite to jedinstvo.
1: Turistička sezona ulazi u najintenzivnije razdoblje. Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić zadovoljan je dosadašnjim tijekom godine. Poručio je da je Hrvatska u nekim segmentima povoljnija, a u nekima skuplja u odnosu prema konkurentskim zemljama poput Španjolske, Italije i Grčke, te istaknuo kako je fokus na tome da budemo što bolji domaćini.
5: Ja bih rekao da je dosadašnji tijek turističke godine u skladu s našim očekivanjima, ja bih rekao vrlo dobar, s obzirom na činjenicu da smo evo nakon 6 mjeseci ponovili rekordne brojeve iz prošle godine. Dakle, imali smo godinu u predsezoni na razini rekordne 2025. Imali smo nešto lošiji lipanj, što je bilo za očekivati zbog rasporeda školskih praznika na nekim tržištima poput Njemačke. Imali smo zato izvrstan svibanj, gdje smo imali i premašaj sa brojnih tržišta i kada to gledamo sve skupa u prvih 6 mjeseci, mislim da možemo biti zadovoljni. Što se tiče srpnja, ne mogu govoriti još o brojevima jer su oni nepotpuni, neslužbeni, ali za sada tijek turističke godine u srpnju ide isto tako u skladu sa našim očekivanjima i negdje na razini prošle godine.
1: Daniel Sijad, lovac na talente i modele kojeg se dovodi u vezu s pokojnim seksualnim prijestupnikom Jeffreyem Epsteinom, pronađen je mrtav u svojem domu blizu Pariza. Uzrok smrti još se ne zna. Sijadovo se ime pojavilo gotovo 2000 puta u objavljenim Epsteinovim dosjeima. Prema francuskim medijima, najmanje 5 žena optužilo je tog 69-godišnjaka za silovanje i trgovinu ljudima, što je on negirao. Sijad je drugi muškarac javno povezan s Epsteinom, koji je umro u Francuskoj. 2022. godine u zatvoru je pronađen mrtav Jean-Luc Brunel, također lovac na modele. Uhićen je 2 godine prije toga, nakon optužbi da je Epsteinu nabavljao žene.
6: Vremenska prognoza.
1: Prognostičar je Domagoj Dolički.
7: Sutra u Zagrebu i okolici promjenjivo oblačno. Poslije podne na širem području grada moguć pokoj i pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 15, a najviša dnevna između 25 i 28 stupnjeva.

25 stupnjeva je u našem gradu, 18 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka je 30%, tlak je 1017 hektopaskala.

0: 20:10.
1: Vijesti.
0: Nakon 10 godina potvrđena je optužnica protiv Ivice Todorića i ostalih osumnjičenika. Riječ je o trećoj verziji optužnice zbog koje je uhićeno 15 osoba, a na kraju je ostao samo Ivica Todorić. O tome je u središnjem dnevniku HTV-a govorio glavni

0: bio jedno vrijeme raspravno nesposoban, vidjet ćemo šta je s njegovim zdravstvenim stanjem.
1: Država mijenja pravila za razvoj otoka. Nakon ovog zakona u javnu raspravu idu pravilnici kojima će se odrediti koji su otoci razvijeniji i gdje su najpotrebnija ulaganja, ali i uvesti jasnija pravila za proizvode koji nose oznaku hrvatski otočni proizvod. Pojedinosti o mjerama koje se pripremaju za otočane iznio je ravnatelj uprave za otoke u resornom ministarstvu Veljko Radić.
2: Jedna od novih mjera je i unapređenje zdravstvene zaštite na otocima. Kroz tu mjeru cilj nam je zapravo ulaganje u zdravstvenu infrastrukturu na otocima, u opremanje zdravstvenih ustanova na otocima, a isto tako i davanje novčanih poticaja, odnosno nekakvih subvencija medicinskom osoblju na otocima. Nova mjera je zapravo i gospodarenje otpadom na otocima, gdje onim korisnicima koji imaju ugovore sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinanciramo ostatak iznosa, tako da u biti oslobađamo lokalne proračune od tih iznosa.
1: Sport. Nogometaši Dinama krenuli su u novu europsku sezonu i u prvoj utakmici drugog predkola Lige prvaka u Švicarskoj odigrali s Tunom 1-1. Tun je poveo u 20. minutu pogotkom Laboa, a u 86. minuti izjednačio je Miha Zajc.
3: Na kraju moramo biti zadovoljni, mislim, znamo da možemo i moramo bolje, pogotovo to prvo polovrijeme, mislim da prvih 15-20 minuta malo smo se lovili, znali smo da neće biti lako i oni su taka nezgodna ekipa, ali mislim da drugo polovrijeme smo igrali, izgledali, igrali mnogo bolje, imali smo šanse, šteta što nismo smo zabili jer znam da bi onda bilo totalno drugačije, ali tako je, na kraju smo zabili taj gol i hvala Bogu 1-1 i ništa, gledamo dalje, imamo još jednu utakmicu i znam da ćemo biti u Zagrebu puno bolje.
1: Vremenska prognoza. Sinoptičar je Domagoj Dolički.
4: Sutra u Zagrebu i okolici promjenjivo oblačno. Poslije podne na širem području grada moguć pokoj i pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 15, a najviša dnevna između 25 i 28 stupnjeva.

Ovako sad ide po redu temperatura. U Zračnoj Luci 23, u Maksimiru 24, 25 je na Griču, 16 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 38%, a tlak je 1017 hektopaskala.

puta se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Novi slučajevi afričke svinjske kuge na istoku zemlje. Hrvatska poljoprivredna komora upozorava, svinjogojstvo je na rubu bankrota.
2: Opasna klima u dijelovima Španjolske i Francuske, goleme vatrene stihije u Aziji, poplave.
0: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić o Vedranu Pavleku. On još uvijek ima pravna sredstva da se protivi izručenju iz Kazahstana.
2: Završen 61. Zagrebački salon. Dobitnica velike nagrade je Ivana Mrčela.
0: Vrijeme će sutra biti promjenjivo oblačno, mjestimice s pljuskovima i grmljavinom. Na Jadranu sunčanije, temperature od 26 do 31 stupanj.
2: Toliko najavi emisije. Novi slučajevi afričke svinjske kuge potvrđeni su na još dvijema farmama u Osječko-baranjskoj županiji, što je sada već ukupno 101 slučaj. Da je ta bolest završni udarac koji prijeti potpunim gašenjem svinjogojstva, smatra Hrvatska poljoprivredna komora. Prozivajući ministarstvo i lovce, poručili su da se svinjska kuga ne suzbija preporukama, nego odlučnom državnom kontrolom. Detaljnije Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Naše je svinjogojstvo pred konačnim slomom. Dok se svinjogojci bore za goli opstanak, suočeni s uvozničkim lobijima i golemim gubicima, afrička svinjska kuga zadaje im završni udarac. Upozoravaju, kako kažu, posljednji put iz Hrvatske poljoprivredne komore.
4: Iskustva Danske, Njemačke i Poljske su jasna. Afrička svinjska kuga se ne suzbija preporukama, već odlučnom državnom kontrolom. Naša poruka ministarstvu je sljedeća. Prestanite se oslanjati na sustav koji ne funkcionira. Ako lovačka društva ne isporučuju rezultate propisane naredbom, država je dužna aktivirati profesionalne snage, specijalizirane timove, pa ako treba i logističku potporu Hrvatske vojske.
3: Iz komore ističu da dok stočari provode stroge biosigurnosne mjere, biološka bomba, nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Razlog su pojedinačni interesi i opstrukcija dijela lovačkih društava, koje ministarstvo predugo tolerira. Optužbe odbacuje predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
5: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja ostrijeljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije ostrijeljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo nažalost švercom. Ja bi isto tako pozvao sve, pa i poljoprivrednike, da provode biosigurnosne mjere. Problem su i planinari i i šumari koji ne provode biosigurnosne mjere.
3: Svinjogojci pak teško će se i dugo oporavljati. Filip Prša i Marko Jurković.
6: Imali smo 49 svinja, jedna nam je uginula, 48 je eutanazirano, pa svakako nas je to unazadilo.
7: Čekat ćemo sada, vidimo kako će se to odigrati, pa ćemo vidjeti šta ćemo dalje. Ali ne idemo onako punim srcem kao što smo radili prije. Ipak je to šok i za familiju i za sve nas.
3: Prema najnovijim podacima Ministarstva poljoprivrede, afrička svinjska kuga potvrđena je na još dvijema farmama u Osječko-baranjskoj županiji, u naseljima Bokšiću i Beljevini u općini Đurđenovcu.
2: Požeško-slavonska županija dodijelila je potpore lovačkim društvima koje će im omogućiti nabavu dodatne opreme za sve preventivne aktivnosti za suzbijanje afričke svinjske kuge te pojačan odstrel divljih svinja. Inače, to je jedina slavonska županija u kojoj još nije potvrđena zaraza. Potpore su dobile udruge poljoprivrednika te one koje se brinu o zaštiti životinja. Županica Antonija Jozić i predsjednik Županijskog lovačkog saveza Ivica Kovačević.
8: Danas smo dodijelili 36 ugovora, ukupne vrijednosti preko 60.000 eura, a naravno kad pribrojimo tu i sredstva koja su i korisnici dužni osigurati iz vlastitih ili iz nekih drugih izvora, dolazimo do projekta vrijednih preko 100.000 eura.
9: Znate i sami da imamo tu epidemiju afričke svinjske kuge. Svi mi moramo se dodatno opremati, dodatnu opremu radi higijene, zaštite i dezinfekcije, a i moramo osigurati odstreljene divljač, moramo smjestiti prije analiza u hladnjače. Većina društva to rješava i mislim da će ova potpora jako dobro doći svima.
1: Kronika dana.
2: Ako Vedran Pavlek zatraži kazahstansko državljanstvo zbog međunarodne tjeralice, neće moći izaći iz te zemlje. Izvidi se provode u ostalim sportskim savezima te u NK Hajduku. Potvrdio je to glavni državni odvjetnik Ivan Turudić govoreći u HTV-om dnevniku o izručenju Vedrana Pavleka i drugim temama. Evo što je izdvojila Miruna Kastratović.
10: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić nada se uhićenju Vedrana Pavleka, kojega u Hrvatskoj čeka istraga o višegodišnjem izvlačenju novca iz Hrvatskog skijaškog saveza. Bivši direktor saveza u ekstradicijskom je zatvoru u Kazahstanu i preko odvjetnika žalio se na odluku o izručenju.
11: On se protivi izručenju, on koristi sva pravna sredstva, sve mogućnosti žalbe. Nadam se da će sva sredstva iscrpiti i da će biti dostupan pravosudnim tijelima Republike Hrvatske.
10: U međuvremenu u javnosti se pojavila informacija kako Pavlek planira kazahstanskim državljanstvom izbjeći izručenje.
11: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica, ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana. Mi radimo sad izvide, vodimo istragu u skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 100-200, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120.000 dokumenata. To je ogroman posao. Pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
10: Uz to što se provode izvidi u sportskim savezima, Ivan Turudić kaže kako je cijela situacija potaknula mnoge anonimne prijave i u sportskim udrugama. Na temelju takvih prijava obavljaju se izvidi u nogometnom klubu Hajduk.
11: Provjeravamo te prijave. U provođenju izvida nerijetko zatražimo neku knjigovodstvenu dokumentaciju od ljudi protiv kojih je prijava podnesena. U konkretnom slučaju to je Hanka Hajduk. Zatražili smo neku dokumentaciju, odnosno smo dobili, provjerit ćemo, vidjet ćemo.
10: Državno odvjetništvo nakon 10 godina potvrdilo je optužnicu protiv Ivice Todorića. Ona se u trećoj verziji od 15 uhićenih svela samo na prvo optuženog Todorića.
11: U odnosu na sve okrivljenike je potvrđena optužnica. Od njih preostalih 6, 4 su postigli sporazum sa USKOK-om, oni su sa županijskim državnim odvjetništvom, oni su se nagodili i već su pravomoćno osuđeni. Ostao je samo prvo okrivljeni i jedan revizor koji je bio jedno vrijeme raspravno nesposoban, vidjet ćemo šta je s njegovim zdravstvenim stanjem.
10: Provedeni su i izvidi o koncesiji na plažu koju ima riječki hotel Hilton. Utvrđeno je kako je to jedina od 15 koncesija na plažu u Hrvatskoj za koju je dozvolu izdala država, što smatra zanimljivim.
11: Pa da, 2015. je donesena, to je jedina takva odluka. Treba, pitat ćemo nadležno zašto su donijeli baš tu odluku.
10: Koncesija je izdana na 30 godina do 2045. pa će državno odvjetništvo utvrditi ima li u tome kaznene, prekršajne ili neke druge odgovornosti. Ostalih 14 koncesija na plaže izdale su županije.
2: Država počinje sa širenjem sustava osobne asistencije, omogućuje zapošljavanje novih asistenata u više od 50 ustanova socijalne skrbi. Cilj je nadoknaditi manjak od oko 2000 osobnih asistenata i osigurati korisnicima pomoć bez prekida. Prvi natječaj za zapošljavanje bit će objavljeni već idući tjedan. Željka Mandić.
12: Osobni asistenti na raspolaganju će biti 7 dana u tjednu, uključujući i blagdane. Jedna je to od novosti u sustavu, kao i ta da osobnim asistentima poslodavac može biti i država. Resorni ministar Alen Ružić ističe da je cilj osigurati dovoljan broj asistenata za sve osobe s invaliditetom kojima je takva potpora potrebna.
13: Ovom mjerom otvaramo mogućnost dodatnog zapošljavanja i to na način da se otvara mogućnost zapošljavanja u ustanovama u kojima je osnivač Republika Hrvatska, a ti novi osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati, moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska, isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
12: Ako korisnik ne može u kratkom roku pronaći osobnog asistenta, od pomoći će mu biti osoba od povjerenja, odnosno bliska osoba koja će proći potrebnu edukaciju. Predsjednica sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Jadranka Dimić kaže da je riječ o velikom pomaku u statusu osobnih asistenata.
14: Uvođenjem u ustanove socijalne skrbi kao zaposlenih cijel, osobni asistenti će sad imati isti radnopravni status kao i ostali zaposlenici. Imaće, dakle, plaću koja će biti uređena koeficijentom iz uredbe o plaćama, što zapravo znači iznos od 1200 do 1600 eura za garantirano.
12: Osobni će asistenti imati sva prava iz kolektivnog ugovora, tako da će dobiti i božićnice, plaćene putne troškove, bolovanje i godišnji odmor.
0: Regionalni industrijski sindikat pozdravlja svaki korak Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike prema poboljšanju položaja osobnih asistenata. Očekuju da ministarstvo uskoro predstavi cjelovit plan razvoja sustava koji će obuhvatiti sve osobne asistente, neovisno o tome tko im je poslodavac. Istaknuli su i sindikata te pozvali na dijalog s obzirom na to da organiziraju osobne asistente za osobe s invaliditetom diljem Hrvatske.
2: Turistička sezona ušla je u najintenzivnije razdoblje, a potpuni podaci za srpanj znači se uskoro. Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić zadovoljan je dosadašnjim tijekom turističke godine. Osvrnuo se i na tvrdnje da je Hrvatska preskupa u usporedbi s konkurentskim zemljama poput Španjolske, Italije ili Grčke. Poručio je da je naša zemlja u nekim segmentima povoljnija, a u nekim skuplja, te istaknuo kako je najvažnije da budemo što bolji domaćini, dok cijene uvijek regulira tržište.
15: Ja bih rekao da je sadašnji tijek turističke godine u skladu s našim očekivanjima, ja bih rekao vrlo dobar, s obzirom na činjenicu da smo evo nakon 6 mjeseci ponovili rekordne brojeve iz prošle godine. Dakle, imali smo godinu u predsezoni na razini rekordne 2025. Imali smo nešto loši i lipanj, što je bilo za očekivati zbog rasporeda školskih praznika na nekim tržištima poput Njemačke. Imali smo zato izvrstan svibanj, gdje smo imali i premašaj sa brojnih tržišta i kada to gledamo sve skupa u prvih 6 mjeseci, mislim da možemo biti zadovoljni. Što se tiče srpnja, ne mogu govoriti još o brojevima jer su oni nepotpuni, neslužbeni, ali za sada tijek turističke godine u srpnju ide isto tako u skladu sa našim očekivanjima i negdje na razini prošle godine.
2: Država mijenja pravila za razvoj otoka. Nakon novog zakona u javnu raspravu idu pravilnici kojima će se odrediti koji su otoci razvijeniji, a gdje su najveće potrebe za ulaganjima, ali i uvesti jasnija pravila za proizvode koje nose oznaku hrvatski otočni proizvod. Ivica Krišto.
16: Podzakonski provedbeni akti trebali bi nakon javnog savjetovanja dati jasniju sliku stanja i potreba pojedinih otoka te im odrediti stupanj razvijenosti. U ovogodišnjem proračunu za otoke je namijenjeno 350 milijuna eura uz sredstva iz EU fondova za otočne projekte poput razvoja lučke infrastrukture, pri čemu je trenutačno najveće ulaganje u Stomorskoj na Šolti. U vezi s novim zakonom o otocima govori ravnatelj uprave za otoke u resornom

0: gospodarenje otpadom na otocima, gdje korisnicima sufinanciramo ostatak iznosa, tako da u biti oslobađamo lokalne proračune od tih iznosa.
1: Državna tajnica u Ministarstvu regionalnog razvoja Zrinka Raguž podsjetila je da je nedavno na razini Europske unije donesena strategija za otoke i obalne zajednice,
2: koja ima za cilj uspostaviti zajednički strateški okvir za razvoj otoka. Ne računamo da će biti neki novi fond za otoke, međutim cilj je da svi fondovi postojeći, a i oni u novom razdoblju, svoja sredstva ciljano i smisleno usmjeravaju i ka razvoju otoka.
1: Inače, na hrvatskim otocima ukupno živi oko 128 tisuća ljudi. Svijet.
3: Ekstremno nevrijeme zahvatilo je više kontinenata, od poplava u Aziji i Južnoj Americi preko tropske oluje u Sjedinjenim Američkim Državama do razornih požara i toplinskih valova u Europi. Milijuni ljudi suočavaju se s posljedicama neuobičajeno intenzivnih vremenskih uvjeta. Dvojica su vatrogasaca poginula u francuskoj regiji Girondu kada je plamen zahvatio njihovo vozilo. Na jugu Francuske izgorjelo je više kuća, a nekoliko je stotina ljudi evakuirano. Požari haraju i Španjolskom, a u Grčkoj temperature prelaze 40 stupnjeva. Vlasti su zabranile rad na otvorenom sredinom dana. Snažno nevrijeme pogodilo je jučer Sjevernu Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu, a štete se zbrajaju.
4: Međusobni napadi Sjedinjenih Država i Irana ponovno se pojačavaju. Američki predsjednik Donald Trump prijeti da će za svaki iranski napad na brod u Hormuškom tjesnacu SAD uništiti most ili elektranu, odnosno civilne ciljeve u Iranu. I dok američka administracija čini sve kako bi onemogućila razvoj nuklearnog programa u Iranu, BBC javlja kako je Trump sa Saudijskom Arabijom dogovorio sporazum o nuklearnoj tehnologiji. Izvijestit će Jelena Mikočić.
5: Američka vojska nastavlja bombardirati ciljeve u Iranu, dok Iran gađa američke vojne objekte u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu. Nakon što je još jedan tanker pogođen u Hormuškom tjesnacu, a jemenski hutisti zaprijetili prometu u Crvenome moru, američki je predsjednik Donald Trump na društvenoj mreži poručio:
6: svaki put kada Islamska Republika Iran otvori vatru na brod u Hormuškom tjesnacu, Sjedinjene će Države bombardirati te uništiti jedan most ili elektranu.
5: Ta je prijetnja izazvala lavinu kritika stručnjaka za međunarodno pravo i nekih svjetskih čelnika koji upozoravaju da su napadi na civilne ciljeve prema međunarodnom pravu zabranjeni. Unatoč tomu, američki državni tajnik Marco Rubio tvrdi da su pregovori i dalje na stolu.
6: Ostajemo otvoreni za diplomaciju, otvoreni smo za pronalazak rješenja u pregovorima, ali trenutačno Iran to ne shvaća ozbiljno. Mi smo spremni za diplomatsko rješenje, ali nećemo sjediti i pustiti da se bombardiraju brodovi i napadaju Amerikanci.
5: Sjedinjene Države nikad neće dopustiti ni mogućnost razvoja nuklearnog oružja u Iranu, mnogo je puta istaknuo američki predsjednik, pa tako i na dočeku posmrtnih ostataka američkih vojnika stradalih u iranskim napadima.
6: Iran trenutačno ne smije imati nuklearno oružje, pogledajte samo te ljude. Našli su se u ovoj situaciji zbog nuklearnog oružja i opet vjerojatno pokušavaju pokrenuti jedno postrojenje. Napašćemo tu lokaciju. Svaku lokaciju za koju samo pomislimo da je povezana s nuklearnim programom, gađat ćemo vrlo snažno.
5: A u isto vrijeme Trump je najavio i sklapanje kontroverznog sporazuma sa Saudijskom Arabijom, glavnim iranskim konkurentom u regiji, o razvoju nuklearnog programa. Američke će tvrtke, prema dogovoru, omogućiti tehnologiju za razvoj nuklearnih elektrana na saudijskom tlu. To bi moglo dodatno potaknuti i Iran, upozorava bivši izraelski premijer Naftali Bennett.
6: Najavljeni nuklearni sporazum golema je strateška pogreška koja ugrožava našu sigurnost. Obogaćivanje nuklearnog materijala na saudijskom tlu može potaknuti regionalnu nuklearnu utrku i opasan gubitak nadzora.
5: I američki su demokrati oštro kritizirali sporazum, upozoravajući da otvara vrata Saudijskoj Arabiji za obogaćivanje vlastita uranija i za razvoj nuklearnog oružja.
3: Veleposlanici država članica Europske unije nisu se uspjeli dogovoriti o 21. paketu sankcija Rusiji. Ponovno bi se trebali sastati sutra. Glavna prepreka za dogovor bio je grčki zahtjev da se njezinim brodarima omogući da i dalje mogu prevoziti ukapljeni ruski plin namijenjen trećim zemljama. Grčka je svjetska brodarska sila, a prijevoz ukapljenog ruskog plina kroz vode i luke Europske unije donosi zaradu koja se mjeri u milijardama. Prijedlog 21. paketa sankcija Rusiji uključuje energetski sektor, financijske usluge, trgovinu kriptovalutama,

0: kriptovalutama i prvi put ribarstvo.
1: Kronika dana. U Zagrebu je održana prva konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Hrvata izvan Hrvatske. U njemu će sudjelovati mladi Hrvati iz Bosne i Hercegovine, pripadnici hrvatske manjine u europskim državama te predstavnici hrvatskog iseljeništva. Riječ je o savjetodavnom tijelu vlade koje okuplja 65 predstavnika, a na taj se način mladima izvan zemlje želi omogućiti da aktivno sudjeluju u oblikovanju politika i osnaže veze s matičnom državom. Za prvog predsjednika savjeta izabran je Leonardo Artuković iz Bosne i Hercegovine. Pripremila Snježana Kralj.
2: Okupili su se iz cijelog svijeta s konkretnim planovima.
3: Peka Darko, novi slankamen Republike Srbije. Mi smo se ovdje sastali kako bi radili na očuvanju tradicije, kulture, a i samog hrvatskog naroda. Sve nas je manje, to je jedan problem.
4: Bela Katarina Pehar iz Chicaga. Ja mislim da sada kad dolazi treća, četvrta generacija Hrvatima, posebno u Americi, je nama jako važno čuvati se jezik i kultura i to malo podržati ovaj sljedećim generacijama.
2: U tome bi im trebao pomoći Savjet mladih Hrvata izvan države, Kroacijana Gregurić, savjetnica u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Hrvatske.
5: To je povijesni iskorak jer prvi put se osniva tako tijelo i prvi put oni neposredno dobivaju mogućnost reći svoje mišljenje, iskazati ideje, projekte da bi se taj odnos osnažio.
2: Trenutačno zemlja s više od 200 milijuna eura podupire projekte i brojne aktivnosti Hrvata izvan zemlje, istaknuo je premijer Andrej Plenković.
6: Naši mladi kolege koji su ovdje iz Bosne i Hercegovine to najbolje znaju i najbolje vide. Prvo zato što ih je tamo najviše, drugo zato što je najviše sredstava i treće što smo odabrali par jako vidljivih projekata koji rade razliku. Nekada kod nas ima nekih aktera kojima nije drago. To možda ne vidite, ne čujete na prvo, ali ima. E, nama je drago.
7: Osobito važno je da po prvi put imamo ovako tijelo na kojem se susreću mladi iz Bosne i Hercegovine gdje žive kao konstitutivan narod, hrvatsko iseljeništvo, dakle potomci hrvatskih iseljenika i pripadnici hrvatske nacionalne manjine koji žive u 12 europskih država, više manje u okruženju. Tako da ćemo moći dobiti jedan presjek, jednu sliku onoga što će možda u budućnosti ući u nekakve okvire, pa i zakonodavne.
2: Poručuje pak državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan zemlje Zvonko Milas. Na novinarsko pitanje koliko je članova novog savjeta i u HDZ-u rekao je kako ne zna i da taj podatak nije u njihovim životopisima.
1: Najuspješniji ovogodišnji maturanti nagrađeni su posebnim priznanjima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Dodijeljena je i nagrada dr. Ante Žužul za iznimne rezultate na državnoj maturi iz hrvatskog jezika i povijesti, te nagrada Marin Soljačić za izniman uspjeh na području matematike i fizike u iznosu od 5000 američkih dolara. Javlja Kristijan Pelc.
8: Najuspješniji maturant u ovoj školskoj godini je Mauro Kritovac, učenik Zagrebačke 15. gimnazije. Uručena mu je nagrada za matematiku i fiziku te nagrada i priznanje resornog ministarstva.
9: To predstavlja sav moj trud, rad i onda na kraju ovaj uspjeh. Odlučio sam se na studij strojarstva u Nizozemskoj na tehničkom fakultetu u Eindhovenu, pa nekakvu daljnju budućnost vidim ipak u Hrvatskoj. Ovdje sam odrastao, ovdje imam vjerojatno najbolja sjećanja i volio bi se vratiti jedan dan.
8: Dobitnicima se putem video veze iz SAD-a obratio utemeljitelj nagrade Marin Soljačić.
10: Nadam se da ćete sačuvati istu znatiželju, želju za učenjem i hrabrost da razmišljate svojom glavom, pomičete granice bez obzira kojim putem krenuli.
8: A nagradu dr. Ante Žužul za najbolji rezultat iz hrvatskoga jezika i povijesti od 5000 eura osvojio je Fran Đurkan iz gimnazije Sesvete koji o nastavku svojeg obrazovanja kaže.
11: Evo, upisao sam fakultet političkih znanosti, konkretno politologiju. Zanima me općenito politika, politologija, a i hrvatski jezik i povijest jesu u neku mjeru vezani uz to, pa eto.
8: Priznanje za najbolji rezultat iz povijesti te za hrvatski jezik uz nagrade od 1000 eura osvojili su Leopold Futivić iz Zagrebačke 11. gimnazije i Mislav Dujak iz Brodske gimnazije Matije Mesića.
12: Pa znači mnogo, na kraju krajeva, eto, to je neki fizički ono, dostignuće u smislu da se pokazatelj da se trudi splati i sve, dakle, što je vezano za to. Pa mnogo znači za samopouzdanje u svakom slučaju i motivacija za daljnje obrazovanje.
13: Iznimno mi je znači zato što je to jedno prestižno nagrada i koja ima veliki značaj zato što je upravo i priznanje mog višegodišnjeg rada i truda koje je upravo i dovelo do ovog sjajnog rezultata na maturi.
8: A ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović podvlači crtu ispod ovogodišnje mature.
14: Ovaj čin je najljepši mogući završetak državne mature, dakle svi ovi nagrađeni maturanti i svih njih 51 koji su imali 100% pokazuje dakle, da državna matura nije bauk i za sve one koji kontinuirano uče ne samo kroz 4 godine srednjoškolskog obrazovanja, nego kroz čitavo svoje obrazovanje prije mature.
8: To pokazuje, zaključuje da su mladi i dalje putokaz i nada za sve ono dobro što se treba događati u društvu.
1: Dodjelom nagrada i predstavljanjem kataloga i časopisa završio je 61. Zagrebački salon, koji je ove godine bio posvećen primijenjenoj umjetnosti i dizajnu. Jedna je to najdugovječnijih nacionalnih manifestacija posvećenih suvremenom umjetničkom stvaralaštvu, a kontinuirano se održava od 1965. godine. Sonja Batinić.
15: Kustosku koncepciju 61. Zagrebačkog salona osmislile su Ksenija Foretić, Elizabeta Wagner i Maša Štrbac. Dizajn kao sredstvo društvene i političke refleksije bila je tema radova dobitnice velike nagrade 61. Zagrebačkog salona Ivane Mrčele.
16: Jedan rad je tekstilna djeca koji propituje eksploatiranost rada djece u tekstilnoj industriji. A drugi rad su naše sestre, rad koji se bavi ženskim pitanjem, ženskom solidarnošću, i zapravo oba rada su tekstilna rada gdje kroz tekstil, kroz malo drugačiji način se bavim sa dvije teme, možda različite, možda slične, ali koje imaju neku jako veliku dubinu.
15: Dodijeljene su i tri jednako vrijedne nagrade Sabini Kolonić, Mirni Udovčić i Vedranu Ružiću. Nagradu za najboljeg mladog autora primila je Kora Rogina. Posebno priznanje pripalo je projektu Iznova Richter, a hrvatska sekcija AIKE nagradila je rad 4 sobe i 1 salon. Predstavljen je i katalog ovogodišnjeg Zagrebačkog salona naslovljenog Nova energija, primijenjena umjetnost u dijalogu s vremenom.
17: Nama trajni dokument koji zapravo nama u budućnosti će služiti kao arhiva ili podsjetnik za to kako je izgledalo ovo izdanje Zagrebačkog salona.
15: Kaže ravnateljica salona Ivana Bakal. Osim toga, u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem objavljen je drugi temat časopisa 15 dana koji su uredile Leila Topić i Jasna Galjer.
1: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
18: Dobro večer. Nakon što je Dinamo otvorio novi europski nogometni tjedan hrvatskih prvoligaša, sutra će ga nastaviti Hajduk, Varaždin i Rijeka. Splićani će u drugom kolu kvalifikacija za europsku ligu ugostiti ciparski Pafos. Dario Melnjak.
19: Mislim trenutno kako su bile kraće pripreme, pa onda prva utakmica, druga, vjerujem da se dižemo kao ekipa, da napredujemo. Nadam se tempiranje neke forme će nam biti samo u uzlasnoj putanji.
18: Varaždinu će na domaćem terenu protivnik biti češki Jablonec. Trener Nikola Šafarić.
20: Naravno da želimo prije svega odraditi dobru utakmicu, da sve od sebe, da pokušamo pobijediti utakmicu, i to je ono najbitnije. Sad bilo bi lijepo da ne primimo pogodak.
18: Derry City iz Sjeverne Irske sutra će biti na Riječkoj Rujevici. Toni Fruk.
21: To su ekipe evo koje su stvarno fizički dosta jake, koji jednostavno i preferiraju takav stil nogometa. Moramo biti oprezni, pogotovo evo u prekidima, a onda kvaliteta će se sama pokazati, vjerujem da neće biti velikih problema.
18: I dok će, kako smo rekli, Hajduk igrati u kvalifikacijama za europsku ligu, Varaždin i Rijeka igrat će u drugom kolu kvalifikacija za konferencijsku ligu. Sve tri utakmice pratit ćemo na drugom programu Hrvatskog radija. Na završnom turniru svjetskog vaterpolskog kupa Hrvatska će sutra u prvoj utakmici igrati protiv Mađarske. Vratar Mauro Ivan Čubranić.
22: Eto, pomlađena reprezentacija, može se reći reprezentacija B, sastavljena od U20 i par starih igrača iz seniorskog pogona. Mađarska ide u, ajmo reći, punom sastavu. Možemo reći da očekujemo samo da damo sve od sebe i da se nadamo što boljem rezultatu.
18: Dvoboj u Sidniju počet će u 12 sati i 15 minuta po hrvatskom vremenu. Belgijac Philipsen pobjednik je gotovo 175 km duge 17. etape Tour de France. Žutu majicu namijenjenu vodećem biciklistu i dalje nosi Slovenac Pogačar.
1: Vremenska prognoza. Sinoptičar je Domagoj Dolički.
23: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, unutrašnjost je uz umjeren i jak dnevni razvoj oblaka. Vjetar je bio slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, duž obale je puhala do jaka bura, a u prvom dijelu dana lokalno s olujnim udarima, poslije podne u Dalmaciji i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom od 25 do 30, a u Dalmaciji i više, do 34 Celzijeva stupnja. U nastavku dana u Hrvatskoj bez veće promjene. Sutra u Hrvatskoj promjenjivo oblačno, u unutrašnjosti mjestimice uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom, osobito poslije podne. Na moru više sunčanog vremena. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 10 do 15, na Jadranu između 17 i 22 stupnja. Najviša dnevno od 26 do 31 Celzijev stupanj, u gorju malo niže. Idućih dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, u unutrašnjosti uz umjeren dnevni razvoj oblaka. U nedjelju na oblačenje sa zapada mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, a za vikend jugozapadni. U petak će duž obale zapuhati umjerena jaka bura lokalno s olujnim udarima. U subotu će sredinom dana okrenuti na umjeren jugozapadni vjetar, u nedjelju na jugo, ponegdje i jako. Temperatura zraka bez veće promjene.
1: Kronika dana. Evo i važnijih tema.
0: Novi slučajevi afričke svinjske kuge na istoku zemlje. Hrvatska poljoprivredna komora upozorava, svinjogojstvo je na rubu bankrota.
1: Opasna klima u dijelovima Španjolske i Francuske, goleme vatrene stihije, u Aziji poplave.
0: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić o Vedranu Pavleku. On još uvijek ima pravna sredstva da se protivi izručenju iz Kazahstana.
1: Završen 61. Zagrebački salon, dobitnica velike nagrade Ivana Mrčela.
0: Vrijeme će sutra biti promjenjivo oblačno, mjestimice s pljuskovima i grmljavinom. Na Jadranu sunčanije, temperature od 26 do 31 stupanj. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredili Ivana Čutura i Silvio Šop.
1: Radio Sljeme.
3: Sad je u našem gradu 17 stupnjeva i to u Maksimiru i u Zračnoj luci, 21 je na Griču, 14 stupnjeva je na Sljemenu, relativna vlažnost zraka je 62%, a tlak je 1018 hektopaskala. Sutra će u našem gradu biti promjenjivo oblačno, poslije podne na širem području grada moguć pokoj pljusak s grmljavinom, vjetar većinom slab, najniža jutarnja temperatura od 12 do 15, a najviša dnevna između 25 i 28 stupnjeva. Maro Market bira nam glazbu do 23 sata, nakon njega stiže Branko Vurušić Vura sa mjesečevim sjenama. Uživajte!

znam da me voliš, ali mi reci, molim te, zašto boli i što mi je.

0: sušene sjene nad Sljemenom.
1: Dobar večer i dobrodošli u Mjesečeve sjene srijedom Radio Sljemena. Ja sam Branko Vorošić i vaš sam domaćin sljedećih sat vremena. Evo mene, dragi moji, opet. Mene i mojih zaostataka. Singlova od ove godine, od prije i poslije ljeta. U domaćica izdanju Mjesečevih sjena. Pet prema unutra okrenutih pogleda iz muške perspektive. Tako bismo mogli nazvati prvih pet pjesama ove večeri. Vratija se Dragan Lukić Luki. Nakon puno vremena i objavio pjesmu Srce od zlata. Pa njome započinjemo odabir ove srijede. Nakon njega Boškovićevi Fluentesi pjevaju i gruvaju Horizonte. Pa nekadašnji Grgur Višić, a sada Grgur Visinski, donosi prekrasno stihovlje u songu Slučajni u prolazu. Nakon toga slušamo Miletovu Odiseju u haiku varijanti. Mile Kekin i Ilica i Marica, hajka za odrasle. Slučaj zatvaramo s Markom Turudićem, Rudelićem, i pjesmom Ljeto, kojom vas u 10. mjesecu podsjećam na ljeto. Neka vam je toplo oko srca uz domaću glazbu.

Nastavljamo domaćom glazbom. Tri poletne pjesme daju nam Maša Ravel, Analiza uma i Dimna kula. Maša francusko-hrvatski pjeva lutkicu. Analiza analizira odozgo do dna, a Dimna kula se sama analizira u sam protiv svih. Novija, a naša muzika u sjenama srijedom.

Prije odjave u domaćica sjenama slušamo Melitu i pjesmu Sami. Pa zagrebačko-beogradsku suradnju Luzera i Butch Cassidy-a, Kamikaze. Pa opet suradnju, ali sve hrvatsku. I to Natalie Dizdar i Nipple People, Utjeha. Pa onda Naca i Dinamično ne znam, pa onda nešto sasvim drugačije. Mimika orkestra i Radio Edit, Zrcalo. Svakakva, svačija i naša glazba.

Nakon mimike ostalo nam još samo pozdraviti se s vama i slušati domaći džez do ponoći. Tema je Alone Together, a izvodi ju Janko Novoselić uz Zvonimira Šestaka, Elvisa Penavu i Marija Bočića. Renato Drvodelić i ja, Branko Uršić, ostvarili smo ovo domaćica izdanje Mjesečevih sjena za vas. A sad vas lijepo pozdravljamo i budite dobro, čuvajte sebe, druge i drugačije. Do slušanja!

tenderly. Trembling trees embrace the breeze.